Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Erinomaisen hyvää huomenta kaikille. Kello on 3 minuuttia yli aamu 6 ja tästä starttaa tämän viikon viimeinen aamuradiolähetys. Tervetuloa kuulolle. Gavrilo Vilantti täällä äänessä. Sykkeen aamua kuuntelet kello 11 asti ja tämähän tarkoittaa sitä sitten, että juhannukselle tästä laskeudutaan pikkuhiljaa. Maanantaina jatkuu sitten suorat lähetykset. Tätä on odotettu kovasti. Varmaan moni jää lomille tässä vaiheessa ja saa oikein sellaisen rennoman vaihteen päälle sitten pitkän rutistuksen jälkeen. Vielä jaksetaan tämä päivä, eikö vaan? Tänään myös starttaa juhannuksen menoliikenne, eli erittäin vilkasta tuolla tulee olemaan. Liikenteessä tsemppiä ja malttia ja valttia kaikille sinne ehdottomasti, ja se turvallisuus edellä mennään. Muistetaan ne turvavälit, muutenkin käytös siellä liikenteessä, tällainen erityinen huomio, mitä ikinä siellä tehdäänkään, niin varovaisuus ja turvallisuus edellä. Näin säästytään näiltä otsikoilta. Kuten myös sitten siellä mökkimaisemissa tai missä tahansa nyt rannalla hengaillaankaan ja vietetään sitä juhannusta, niin muistetaan se, että kaveria seurataan, että ei sinne veteen välttämättä, mutta jos kaveri menee veteen, niin katsot, että siellä on kaikki kunnossa. Ja jos on muutama keppana otettu liikaa, niin siinä tapauksessa on ihan hyvä jäädä sinne rannalle. Vai mitä? Tänään on 18. päivä kesäkuuta ja nimppareita viettää Tapio. Oikein hyvä nimipäivää kaikille Tapioille. Kattelin tässä, että mitä on tapahtunut tällä päivämäärällä, niin vuonna 1995 J.J. Lehto, eli kilpa-autoilija Jyrki Järvilehto, hän voitti McLaren F1 GTR:llä ja myöskin Michelinin renkailla ensimmäisenä suomalaisena Le Mansin 24 tunnin ajot. Eli nämä Le Mansin 24 tunnin ajot on siis autourheilukilpailu, jossa tavoitteena on vuorokauden yhtämittaisessa ajossa ajaa pisin mahdollinen matka. Ja tämä kilpailu on vanhin yhä aktiivinen kestävyysajo, ja kilpailu ajetaan Circuit de la Sarthen radalla tuolla Sarthen departementissa Ranskassa lähellä Le Mansin kaupunkia. Ensimmäisen kerran tuo tapahtuma on järjestetty toukokuun 26. päivä alkaen 27. päivän luonnollisesti loppujen vuonna 1923, eli näin ollen 103-vuotias tapahtuma tuossa on kyseessä. Ja nyt jos puhutaan tästä McLarenin F1-autosta, siis tämä McLaren, mikä tämä nyt oli malliltaan, McLaren F1 GTR, niin jos heität Googleen tämän auton, niin veikkaan, että moni voisi ottaa tämän vähintäänkin kauppa-autoksi, nimittäin todella, todella hienon näköinen, hienosti suunniteltu auto tässä, ja veikkaan, että kun kaasua polkaisee, niin se antaa sellaisen oikein mukavan äänen siihen, ja silläpä olisikin kiva hissuksen ajella sinne juhannusmökille, pikku yllärinä sitten ystäville, tai sukulaisille, tai perheenjäsenille, eikö vaan. Oikein hyvä huomenta, tervetuloa Sykkeen aamun mukaan, ja hetken kuluttua mennään yön uutiskoosteeseen.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Yhdysvallat ja Iran ovat ilmoittaneet allekirjoittaneensa virallisesti maiden välisen aiesopimuksen. Jo aiemmin maiden on kerrottu allekirjoittaneen sopimuksen virtuaalisesti. Sopimus on ollut määrä virallistaa Sveitsissä huomenna perjantaina. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti aiesopimuksen Ranskan presidentin kanssa käydyn illallisen aikana. Iranin ulkoministerin tiedottaja Esmail Bakei sanoi, että neuvottelut aiesopimuksen käytäntöön panemiseksi alkavat välittömästi. Britanniassa järjestetään tänään tärkeät täytevaalit, kun työväenpuolueen puheenjohtajan paikkaa havitteleva Andy Burnham on ehdolla Makerfieldin vaalipiirin valitessa uutta kansanedustajaa. Burnham on Suur-Manchesterin pormestari ja varsin suosittu poliitikko, ja hänestä on uhmoiltu haastajaa maan pääministerille Keir Starmerille, jonka johdolla työväenpuolue hävisi kevään alue- ja paikallisvaalit. Haastaakseen Starmerin Burnham on ensin valittava maan parlamenttiin, ja Burnham edustaa työväenpuolueen vasenta laitaa. No sitten, Ilmatieteen laitos kertoo, että torstaista lauantaihin koko maassa on laajasti poutaista. Pilvisyys vaihtelee ja päivisin on yleisimmin puolipilvistä. Päivien ylimmät lämpötilat ovat 20 asteen tietämillä. Pohjois-Lapissa lähempänä 15 astetta. Sää lämpenee viikonloppua kohti. Lauantaina ja sunnuntaina voi olla paikoin jopa 25 astetta. Sateista johtuen maastopalovaroitus ei ole todennäköisesti voimassa lähipäivinä, mutta sen sijaan UV-säteilys ei voi olla voimakasta maan eteläosassa ja paikoin lännessä loppuviikon aikana.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Tänään torstaina sää alkaa pilvisenä. Heikkoja vesisadetta mahdollisesti saadaan Joensuussa. Lappeenrannassa sää selkenee heti tuossa puolen päivän jälkeen. Päivän yli lämpötila ainoastaan 16 astetta. Tällä hetkellä luoteistuuli, se puhaltaa 4 metriä sekunnissa, mutta aika navakkaa tuulta noissa puuskissa päivän aikana saadaan kokea noin 8 metriä sekunnissa. Tällaisena tuulisena ja hivenen pilvisenä alkaa meidän torstai.
2: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Mitä siellä oikein teet?
4: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
5: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
6: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
7: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
8: Karjalainen syke.

0: Beach Boys ja California Dreaming. Oikein kesäinen kappale siinä. 6.29 on kello torstai aamuna. Tuntuu kovin perjantailta se johtuneen siitä, että huomenna tosiaan tällainen vapaaksi mielletty ja käytännössä toteutettu päivä erittäin monella. Eli juhannusaattoa vietetään ja lauantaina sitten tuo juhannuspäivä. Tuossa aikaisemmin puhuin Le Mansin ajoista ja siitä, että J.J. Lehto voitti vuonna 1995 nuo ajot tuossa 24 tunnin kilpailussa. Ja auto oli siis McLarenin F1 GTR-auto ja ihastelen tässä edelleenkin tätä kuvaa. Siis tuotantomäärät on erittäin pienet. Kaikkia 100 autoa valmistettu vuodesta 1992 aina vuoteen 1998. Ja näin, jos oikein luen tätä tilastoa, niin F1 GTR95-mallin tuotanto on ollut ainoastaan 9 kappaletta. Eli ei ihan hirmuisesti niitä maailmalla ole. Ja tämä auto on edelleen erittäin arvostettu. Jos tällaisen jostain bongaisit, niin veikkaisin, että hinta olisi kyllä useita miljoonia euroja. Mutta mennään asioissa nyt eteenpäin sitten. Otetaan kappale väliin ja kurkistetaan sitten tähän päivämäärään.
1: Sykkeen aamu.

0: Mai Karma ja kappale Sodan kylä. Hei, Sodan kylän elokuvan juhlathan ne tuossa vietettiin, eli 10. päivä tätä kuuta ne starttasi ja tuossa 14. päivään kesti. Kuka kävi, kuinka moni teistä kävi paikan päällä? Itse en ole koskaan vielä päässyt tuonne paikan päälle. Monesti on miettinyt, että lähtisi, mutta jollain tavalla tämänhetkinen ruuhkavuosi elämä pitää pallon jalassa kiinni hyvinkin vankasti ja ei semmoiset itsenäiset reissut ihan näinkään helposti onnistu. Ne riippuu sitten, että miten toispuoliskolla duunihommat menee. Mutta joka tapauksessa 41. Sodan kylän elokuva juhla tänä vuonna. No sitten mennään tähän päivämäärään. Tänään 18. kesäkuuta vietetään kestävän gastronomian päivää. Jälleen YK:n teemapäivä muistuttaa jostain ja tänään siitä, että ruoka on paljon muutakin kuin ravintoa. Ja kestävä gastronomia, se tarkoittaa paikallisten raaka-aineiden hyödyntämistä, ruokahävikin vähentämistä ja luonnon huomioimista koko ruokaketjussa. Tämä nyt nousee ajankohtaiseksi aika kivasti tähän juhannukseen. Nyt moni viimeistään tänään käy siellä kaupassa ja jos sulla on mahdollisuus ottaa sitä paikallista tavaraa sieltä, niin kyllä se kiertää, laittaa hyvää kiertämään ehdottomasti tässä paikallisesti vähintäänkin, mutta myös globaali valinta on aina paikallinen. Jos teet näin, että otat sen paikallisen jutun, niin kyllä se, jos jokainen maailmassa tekee sillä tavalla, niin se on globaalisti kestävämpää. Eli tuetaan paikallisia tuottajia ja vaalitaan niitä alueellisia ruokaperinteitä samalla. Eli jokainen ateria on myös valinta siitä, että millaista ruokajärjestelmää halutaan tukea. Tuleeko se jostain toiselta puolelta maapalloa se kurkku vai ostatko sinä sen paikallisen kurkun, mikä on siinä? Helppo valinta vai mitä? Mutta tämä päivämäärä on itselleni tämän asian osalta erittäin uusi. Aion nostaa tätä ehdottomasti keskusteluissa esiin. Ja tosiaan sopii tähän kuin nenä päähän tai kurkku sinne ruokapöytään. Ja toivottavasti siellä automatkan aikanakin tällainen aihe olisi keskusteluissa mukana.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Young Blood ja I Was Made for Loving You. 6.41 on kello ja hei tuohon paikallisuuteen vielä sen verran, että nyt tänään lähdetään ajamaan kohti niitä mökkejä tai missä nyt ikinä vietetäänkään sitä juhannusta. Joka tapauksessa, jos ajomatka on edessä, niin tällaiset välipysähdykset voi olla tosi fiksuja tehdä esimerkiksi jonnekin torille, pikkukylien toreille, kaupunkien toreille, joita matkan varrella on, ja nimenomaan se paikallisuus mielessä mennä kattelemaan vähän sinne, että hei, olisiko täällä jotain, mitä voisi sinne möksälle tai paikkaan, jonne olet menossa, niin viedä sitten. Ja tietenkin myös ne paikalliset erikoisuudet. Meppä Lappeenrannassa torille, niin siellä on niitä atomeja ja vetyjä ja Joensuussa sitten Karjalan piirakoita, mitä se sitten jossain muualla mahtaa olla. Käypä Joutsan torilla vaikka katsomassa, että mitä tuo tori siellä tarjoilee oikein. Hei, mennään päivän kysymykseen kohta. Tärkeä kysymys. Vahvasti liittyy juhannukseen ja saunaan.
1: Yllättävän paikallista.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
6: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
7: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
6: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
7: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
6: Vai että keittiötukusta?
7: Niin, keittiötukusta.
6: Teppo, hyviä uutisia rakas!
8: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Vihta vai vasta? Siinäpä päivän kysymys. Ootko tottunut sauna vihtaa vai sauna vastaan? Kumpi se on? Tässä pistin tekoälylle kysymyksen, että onko se nyt sitten sauna vihta vai sauna vasta? Niin molemmat ovat oikein, mutta käyttö riippuu alueesta ja näin se tosiaan menee. Olisi mielenkiintoista tietää, että minkälaisia juuria teillä on. Onko tuonne ihan Länsi-Suomeen, oletteko ihan täältä Itä-Suomesta, pohjoiseen, etelään? Millä tavoin te olette oppinut puhumaan tästä asiasta? Kaikki tietää, että mikä on sauna vasta vai vihta. Laita tulemaan viestiä tänne studioon 050-330-9443. Ja voitaisiin laittaa tuosta tulemaan vastaajien kesken sitten jollekin vastaajalle niin tällainen sykkeen aamupaketti. En tiedä vielä oikein mitä, ainakin kangaskassi me laitetaan menemään. Kahvit on loppu, yritin sitä päälylle tuosta hyllystä, mutta ei ole vielä uutta tilausta saatu tänne. Mutta joka tapauksessa kangaskassi, karjalainen sykkeen kangaskassi ja laitetaan tulemaan jollekin. Onko se vihta vai vasta, kun mennään saunaan? Vihdotaanko vai vastotaanko siellä?

tykki. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasi. Jokainen halus päästä ison kaupunkiin. Ei oltu

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Sykkeen aamu.
2: Aamun ensimmäiset uutiset ihan hetkisen kuluttua. Totte Forström toimittaa nuo. Ja jatketaanpa Sykkeen aamussa paikallisuuksilla heti uutisten jälkeen. Hyvää huomenta.

0: karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possuun, autaa, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, tehtaan tie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää huomenta. Uutiset toimittaa Totte Forström. Liperin kunta on myöntänyt Pohjois-Karjalan osuuskaupalle poikkeamisluvan Ylämyllyn uuden päiväkodin rakentamiseen. PKO saa poikkeamisluvan myötä aloittaa Ylämyllyn S-Marketin muuttamisen päiväkotitiloiksi ja päiväkotikäyttöön tulevan laajennusosan rakentamisen ennen kuin tontin kaavamuutos valmistuu. Liperin kunnan valtuusto päätti toukokuun lopussa, että Ylämyllyn päiväkoti toteutetaan 20 vuoden vuokramallilla. Rääkkylän entinen kunnanjohtaja Yrjö Eronen on kuollut, kunta kertoo Facebook-sivuillaan. Eronen oli kuollessaan 75-vuotias. Hän oli syntynyt Rääkkylässä vuonna 1950. Eronen toimi Rääkkylän kunnanjohtajana vuodet 2007-2013 ja 2020-2022. Hän jäi 63-vuotiaana eläkkeelle, mutta palasi työelämään vielä jälkimmäisen kunnanjohtajapestin merkeissä. Keskiviikkona varmistui, että Solar Foodsin Solein-proteiinin tuotantolaitos toteutuu Lappeenrannassa. Asia sai vahvistuksen, kun Solar Foods sai valtiolta 10 miljoonien eurojen tukipaketin. Asiasta päätti keskiviikkona Business Finland. Käytännössä kyse on suorasta noin 40 miljoonan euron rahoituksesta ja 38,1 miljoonan euron lainatakauksesta. Koko tukipaketti nousee näin 77,8 miljoonaan euroon. Ensimmäinen Factory 2 nimellä kulkeva tehdas voisi olla tuotannollisessa toiminnassa vuonna 2028. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Ukrainan pääkaupunki Kiova on torstain vastaisena yönä ollut ohjushyökkäyksen kohteena, kaupungin sotilashallinto kertoo.

0: mittarissa tällä hetkellä ja päivän ylin lämpötila ainoastaan tuossa 15 asteen tuntumassa. Lappeenrannassa päästään 20 asteeseen tuolla alkuillassa. Tällä hetkellä luoteistuulise puhaltaa 5 metriä sekunnissa, päivän aikana tuulen puuskissa. Tuulen nopeudet saattaa nousta noin 8 metriin sekunnissa.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
2: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karja.

Erinomaista torstai huomenta 18. kesäkuuta. Tänään Tapio viettää nimipäiviä, onneksi olkoon Tapsoille, Tapsalle, Tapsoille. Ja tää nyt ei ole ainut erinomaisuuden syy tähän.

0: päivään, vaan juhannusta aletaan valmistella viimeistään tänään käydään siellä kaupassa. Ja nyt muistutuksena sitten varmasti moni tämän lauseen jälkeen kiittää meikäläistä, kun lähdette mökille. Muistakaa myös sieltä apteekista napata mukaan ne kyypakkaukset. Nämähän toimii myös niihin amppareihin. Nyt oli, no nehän ne piti muuten vielä muistaa viedä sinne pitkän talven jälkeen. Niin ne ja allergialääkkeitä, puhdistusaineita ja laastaria. Siinäpä sitä onkin muistilistaa. Hei, juhannusliikenne on erittäin vilkasta tänään. Vilkkaimmillaan siis on tänään. Näin kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltään saakka. Ja menoliikennettä on vielä perjantai-aamunakin, mutta liikenne tyyntyy sitten iltapäivää kohti. Tietöitä jonkin verran tuolla matkojen varsilla. Kannattaapa ennakkoon ottaa pikkusen selvää jo, että minkälainen mahdollinen kiertotie on nyt sitten siihen sun mökkitielle olemassa. Eli jos nyt pääväylillä on jonkinlaista remppaa, kuten usein kesäaikaan on, niin ei tarvitse jäädä jonottelemaan, jos valitsee jonkun muun reitin. Eli se, että jos se näyttää siellä Google Mapsissa, että 25 minuuttia pidempi matka, niin se voi kuitenkin olla ihan fiksu reitti. Ja tuossa puhuttiinkin aikaisemmin teemapäivästä, jota vietetään tänään, eli virallinen nimi on kestävän gastronomian päivä. Ja tämä nyt muistuttaa siitä paikallisuuden valitsemisesta, eli sillä, että valitsee sen paikallisen raaka-aineen sinne grilliin, sillä on tosi iso vaikutus globaalisti. Tietenkin kaikki ymmärtää sen, että niitä banaaneja kuskataan sieltä meren takaa tänne Suomeen. Täällä ei kasva niitä, mutta toki voidaan aina valita se, että syödäänkö banaania vai syödäänkö sitten jotain muuta, mikä täällä kasvaa. Esimerkiksi omenoita, päärynöitä, marjoja ja näin. No joka tapauksessa, kun kurvailet sieltä pikkutietä pitkin sinne kohti mökkimaisemia, niin olisi ihan hyvä pysähtyä sinne paikalliselle torille ja katsoa, että mitäs täällä nyt oikein onkaan tarjolla. Samalla kun käy siellä handelissa pyörähtämässä.
1: Sykkeen aamu.

Badam, Toto, Hold the Line, kello on 7.18. Lappeenrantaan on kuulkaa tulossa yksi Suomen merkittävimmistä elintarviketeollisuuden investoineista, nimittäin Solar Foodsin suunnittelema soleiiniproteiinitehdas. Se on ottanut ison askeleen eteenpäin, kun yhtiö sai lähes 78 miljoonan euron rahoituspaketin Business Finlandilta. Ja tämä tehdas tulee sijoittumaan Selkäharjun kutostien varteen ja lopullisen investointipäätöksen. Sen odotetaan valmistumaan vielä tämän vuoden aikana ja tuotanto käynnistyisi parin vuoden kuluttua, eli vuonna 2028. Eli nyt aukeaa uusi käsite, solein. Se on poikkeuksellinen proteiini, sillä tätä ei kasvateta pellolla eikä tuoteta eläimistä. Sen valmistus perustuu mikrobien kasvattamiseen hiilidioksidin, veden ja sähkön avulla. Ja tämä tuotantomenetelmä ei ole riippuvainen säästä tai vuoden ajoista. Siis mullahan tuli heti tästä nyt sitten ajatusta, kuten varmaan kaikille muillekin siitä, että kun tällainen avaruusmatkailu starttaa jossain vaiheessa tai lähdetään laittamaan sitten ihmiskuntaa tuonne kaukaisimpiin paikkoihin, niin millä tavalla pystyttäisiin sitten sitä ruokaa ottamaan mukaan. Ja nyt kun mietitään, niin se pekonipaketti ja kananmunat, niin ne ei välttämättä ole kaikista sellainen kestävin valinta tälle avaruusmatkalle. Mutta entä sitten, kun tällainen soleiini, eli poikkeuksellinen proteiini, joka valmistetaan siis mikrobien avulla, niin tämähän nyt kuulostaa ihan sellaiselta vaihtoehdolta, mikä voisi soveltua sitten tuohon avaruuskäytäntöönkin. No, kyse ei ole ainoastaan yhdestä tehtaasta, vaan tavoitteena on rakentaa tuolle samalle alueelle Selkäharjun 3 tuotantolaitosta. Ja hankkeen työllisyysvaikutusta arvioidaan nousevan useisiin satoihin työpaikkoihin, tietenkin rakennusvaiheessa, mutta myös sitten kun tuotanto saadaan aloitettua siellä. Eli kokonaisuudessaan tätä investointia pidetään jopa miljardiluokan hankkeena ja tosi merkittävänä kasvuloikkana Lappeenrannalle ja koko suomalaiselle elintarviketeollisuudelle. Ja tämä on sellainen tarina, mitä varmasti tullaan seuraamaan. Huippuosaamista jälleen Suomesta. Ja tämä huippuosaaminen on meidän se ykkösvientituote. Eli se tutkimus ja kaikki, mitä tehdään, niin se voi kulminoitua nyt sellaisiin asioihin, kuten tämä tehdas tässä näin.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
4: Karjalainen syke.

0: Erika Wikman ja syntisten pöytä. Palokin voimalaitoksen mahdollinen purkaminen herättää keskustelua sekä luonnon että tietenkin energiantuotannon näkökulmasta. Ja hommahan on sillä tavalla, että jos tämä pato purettaisiin, niin suurin muutos nähtäisiin vaelluskaloissa. Eli Palokin koski, se oli ennen padon rakentamista tosi tärkeä lisääntymisalue muun muassa Saimaan järvilohelle ja järvitaimenelle. No, tämän padon takia kalat ei nykyisin pääse luonnollisesti sitten kutualueilleen ja kosken ennallistaminen. Sehän mahdollistaisi nyt sitten vaelluskalojen nousun jälleen vuosikymmenten tauon jälkeen ja vahvistaisi tämmöisiä uhanalaisia kalakantoja luonnollisen lisääntymisen kautta. Ja kysymys herää sitten tässä tietenkin myös, että kuinka paljon sitten näissä kalalaitoksissa tarvitsisi tuottaa esimerkiksi tällaisia uhanalaisia kalalajeja. Ja tietenkin se veden juoksutus tulee tässä nyt kysymykseen sitten, että kuinka vedetkin on ollut alhaalla myös senkin takia, että juoksutetaan sitä vettä, että kalanpoikaset pysyy hengissä. No samalla tuon Palokin alueen virkistys- ja kalastusmatkailu mahdollisuudet, niin tietenkin arvioidaan kasvusuuntaa. Jos mietitään sitä sähkön tuotantoa, niin Palokin voimalaitoksen osuus Suomen sähkön tuotannosta on ainoastaan noin 0,02%. Eli tämä käytännössä menetetty sähkö, se korvautuisi valtakunnan sähköverkossa muulla tuotannolla, kuten vesivoimalla, ydinvoimalla tai tuulivoimalla. Suomen sähköjärjestelmän toimintaan tämä Palokin sulkeminen olisi vaikutukseltaan hyvin pieni. Eli keskustelun ytimessä onkin kysymys siitä, että kumpi painaa enemmän, onko se voimalaitoksen taloudellinen arvo vai mahdollisuus sitten palauttaa yksi Suomen merkittävimmistä vaelluskalakoskista takaisin luonnon tilaan. Ja tämä hyvä, että tästä käydään erittäin vahvaa keskustelua. Eilen huomasin tämän tuolla sosiaalisen median puolella, että herätti kyllä erittäin vahvoja kannanottoja sinne. Mutta Karjalaisen verkkosivulta löytyykin tämä juttu, voit käydä tutustumassa. Otsikko kuuluu, miten yksi voimala voisi yli 80 miljoonan euron arvoinen olla. PKS:n reaktio valtion tarjoukseen hämmästyttää.
1: Sykkeen A.

Atomic Kittenin kappale The Last Goodbye, ennen sitä Ina Forsman Pass You By. Nyt kotimaisella musiikilla edetään 4 ruusua ja sen jälkeen Kashmir.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Karjalainen syke.

Vadelman vene, Kasmirin kappale siinä. Kello varttia vaille 8 torstai aamuna. Hyvää huomenta vaan Sykkeen aamusta. Ja Gavrilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti vielä. Ja sitten jäädäänkin juhannus vapaille. Eli kolme päivää saadaan köllötellä riippumatossa. Ainakin tällä hetkellä juhannuksen sää näyttää varsin suotuisalta. Nimittäin Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomen säähän vaikuttaa loppuviikon ajan korkea paine, joka tuo mukanaan laajalti poutaista säätä ja ajoittain myös aurinkoa. Tosi hieno homma. Nyt kun katsotaan tätä Itä-Suomen säätä loppuviikolle, niin tänään ja huomenna aika matalat lämpötilat, tuollaista 15 astetta maksimissaan. Pohjois-Karjalassa, no Etelä-Karjalassa päästään 20 asteeseen. Hienoa. Ja lauantai onkin sitten ihan oma lukuunsa, nimittäin helleraja taitaa paukkua siellä. Ja tätä juhannuspäivää ehdottomasti odotellessa. Onhan se vähän sillä tavalla, että kun tänään lähdetään liikkeelle, kenties sinne mökille tai minne nyt ikinä mennään, valmistellaan juhannusta jollakin tavalla, niin vähän tuntuu vielä se arjen työarki tuossa noin, ja tarvitaan lepoa, no huomenna sitten saunaa ja grillausta ja muutama ehkä siihen, ja lauantaina kun herää, niin siellä se helle odottaa, ja siitä on tulossa sellainen rantapäivä, voi köllötellä, köllöttelypäivä, ja samoin sunnuntaista. Eli hyvältä näyttää sääennuste tällä hetkellä, viikonlopulla. Ja hyvä uutinen on myös se, että viimeaikaisten sateiden ansiosta nämä maastopalovaroitukset, ne ei näytä olevan laajasti voimassa juhannuksena, mutta sen sijaan tämä auringon UV-säteily kannattaa ottaa korvan taakse ja muistaa se aurinkorasva. Varsinkin kun siellä lauantaina köllötellään auringossa, niin rajansa kaikella.

Sykkeen aamu. Pikku niippelitieto tähän näin, nimittäin tilastojen mukaan vaan joka toinen tai kolmas juhannus on Suomessa poutainen ja aurinkoinen, joten tänä vuonna sää suosii juhannuksen viettäjä varsin mukavasti. Mennään kello 8 uutisiin, ne toimittaa tänään torstai-aamuna Totte Forström, ja paikallisuutiset kertovat, että Liperin kunta on myöntänyt PK:lle poikkeamisluvan Ylämyllyn uuden päiväkodin rakentamiseen, ja Rääkkylän entinen kunnanjohtaja Yrjö Eronen on kuollut.

0: syke.
1: Juhannuskarkelot.
2: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot.
3: Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
4: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
5: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
6: Karjalainen syke.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää huomenta. Uutiset toimittaa Totte Forström. Liperin kunta on myöntänyt Pohjois-Karjalan osuuskaupalle poikkeamisluvan Ylämyllyn uuden päiväkodin rakentamiseen. PKO saa poikkeamisluvan myötä aloittaa Ylämyllyn S-Marketin muuttamisen päiväkotitiloiksi ja päiväkotikäyttöön tulevan laajennusosan rakentamisen ennen kuin tontin kaavamuutos valmistuu. Liperin kunnan valtuusto päätti toukokuun lopussa, että Ylämyllyn päiväkoti toteutetaan 20 vuoden vuokramallilla. Rääkkylän entinen kunnanjohtaja Yrjö Eronen on kuollut, kunta kertoo Facebook-sivuillaan. Eronen oli kuollessaan 75-vuotias. Hän oli syntynyt Rääkkylässä vuonna 1950. Eronen toimi Rääkkylän kunnanjohtajana vuodet 2007-2013 ja 2020-2022. Hän jäi 63-vuotiaana eläkkeelle, mutta palasi työelämään vielä jälkimmäisen kunnanjohtajapestin merkeissä. Keskiviikkona varmistui, että Solar Foodsin Solein-proteiinin tuotantolaitos toteutuu Lappeenrannassa. Asia sai vahvistuksen, kun Solar Foods sai valtiolta kymmenien miljoonien eurojen tukipaketin. Asiasta päätti keskiviikkona Business Finland. Käytännössä kyse on suorasta noin 40 miljoonan euron rahoituksesta ja 38,1 miljoonan euron lainatakauksesta. Koko tukipaketti nousee näin 77,8 miljoonaan euroon. Ensimmäinen Factory 2 nimellä kulkeva tehdas voisi olla tuotannollisessa toiminnassa vuonna 2028. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Ukrainan pääkaupunki Kiova on torstain vastaisena yönä ollut ohjushyökkäyksen kohteena, kaupungin sotilashallinto kertoo. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat kuulleensa ohjuksen ja räjähdysten ääniä ilmahälytyksen aikana. Kiovan sotilashallinnon päällikön mukaan henkilövahingoista tai vaurioista ei välittömästi ollut tietoja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut Iranin kanssa alustavan rauhansopimuksen. Uutissivusta Axios kertoi asiasta virkamieslähteidensä perusteella Suomen aikaan varhain torstaina. Iranin ulkoministeriö vahvisti, että myös Iran on allekirjoittanut yhteisymmärrys.

Who's Bad, kysyi Michael Jackson. Hyvää torstaihuomenta, kello on 8 minuuttia yli aamu 8 ja 18. päivä kesäkuuta. Laskeudutaan juhannuksen viettoon tässä pikkuhiljaa sykkeenä aamu tänään vielä kello 11 saakka ja ensi kerran sitten tuolla maanantaina. Lauantaina onkin tulossa muuten sitten erikoisohjelmaa, eli juhannuskarkelot, sitä isännöi Jari Lindström. Eli juhannusaatto, musiikilla mennään. Sulla on mahdollisuus ottaa yhteyttä tähän ohjelmaan lauantaina ja esittää toiveita kappaleiden suhteen. Eli pysyhän sykkeen taajuuksilla tuossa juhannuksena. Erinomainen juhannus tästä on tulossa, varsinkin niille,

0: kotiutuu tuolta Pohjois-Karjalan rajavartioston harmaista. Eli Pohjois-Karjalan rajavartiosto kotiuttaa tällä päivämäärällä saapumiserän 2/2 sekä saapumiserän 1/2026 miehistön jäsenet. Eli yhteensä 129 varusmiestä ja vapaaehtoisen asepalveluksen suorittanutta naista. Ja tästä kun kelataan noin 21 vuotta taaksepäin, eli vasta äsken, niin muistan kyllä, että miltä se tuntui lähteä tässä kesän tuimaan armeijan harmaista siviili, ihan siis tavalliseen arkeen. Ja jollain tavalla olihan se aikamoista aikaa. Varmaan kaikki, ketkä on käynyt intiin, tietää, että miltä se tuntuu mennä sellaisen aidan toiselle puolelle, missä on hyvinkin luotu ne rutiinit sulle valmiiksi ja ei oikein sille luomisen mahdollisuutta siihen, että mitä teet. No toki iltavapaat ja kaikki mahdollistaa sitten tietenkin tekemisen, mutta puolesta vuodesta vuoteen siellä kun on, niin kyllä siihen sitten aika kivasti asettuu ja mikä fiilis se onkaan päästä sitten viettämään ihan tavallista elämää sen jälkeen. Yksi, mikä jäi vahvasti elämään kyllä, oli sen intin jälkeen se, että menin kotiin ja aamulla kun heräsi, niin ihan alitajuntaisesti teki sen punkan siihen omaan sänkyyn. Sitten havahtui, että eihän tämä nyt näin kuulu mennä. Ja pikkusen rytistelit sitä, mutta tietenkin tuli paha mieli. Siellä nyt ruudut oli aika suorassa siinä vaiheessa, kuitenkin opeteltu laittamaan näin. Mutta onneksi olkoon teille, ketkä nyt pääsette sitten nautiskelemaan tällä päivämäärällä ihan normiarjesta. Ja tuo juhannushan tuossa nyt varmasti korkkaa tän aika kivasti.
1: Sykkeen aamu.
0: Ihan hetken kuluttua kurkistetaan Sykkeen aamun ohjelmaa. Meillä on kaiken näköistä tässä tulossa.

0: Herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Mikä kipale se herättää tähän torstai-aamuun? Laita tulemaan viestiä. Numero on 050-330-9443. Tänään torstaina aamun ohjelmaa, se kuuluu seuraavasti. Tuossa kello 8.30 karjalaisen toimittaja Jani Leinonen täällä studiossa. Puhutaan Niinivaaran uudesta vesitornista. Siellä aikamoinen myllerrys tässä on parin vuoden aikana käynyt ja minkälainen vesitorni siellä tällä hetkellä sitten seisoo. Siitäpä kuulemme kello 8.30. Herätys kipaalle, sehän lähtee soimaan tuossa 8.45 ja vielä kerkeät osallistua laittamalla viestin tosiaan tänne studioon. Myös tuolta karjalainensyke.fi-sivun kautta viestittäminen onnistunee tänne. Sitten kello 9 uutisten jälkeen otetaan yhteyttä tuonne Kolin suuntaan, Afrokolista nimittäin puhetta Erkki Sutinen siellä linjojen päässä. Studiossa Henri Jumppanen, karjalaisen toimittaja, kello 10.30. Katsotaan vähän kulttuurimenoja Henrin kanssa. Ja sitten kello 10.45 suoritetaan arvonta, kesäkisan arvonta. Eli tänään kaksi lippua lähtee sitten jollekin. Lipuilla pääsee Utran uuteen teatteriin tuohon Rakkautta ja rautanauloja esitykseen. Kiva aamu tässä on tulossa. Ja hei, tosiaan toiveita otetaan aamukappaleen osalta vastaan. Vielä muutamia tuossa onkin. Erittäin hyviä vaihtoehtoja. Enten tenten, mikähän se lähtee soimaan. Mutta joskus, kun kelataan tässä melkein tuonne intiaikoihin, aikajanalla omaa elämää, niin sitten mökillä oltiin veljen kanssa siinä ja kuunneltiin radiota. Grillattiin, lämmitettiin saunaa ja sitten toki juhannuksena aina on tällaisia ohjelmia, että voit ottaa radioyhteyttä ja esittää sen toivekappaleen ja ei muuta kuin se soittoon. Ja sittenpä soitin sinne kyseiseen ohjelmaan ja kysyin, että olisikohan Juise Leskistä ja norjalainen villapaita, niin ei löytynyt. Piti laittaa vaihtoehtoinen kappale, mutta nyt mulla on mahdollisuus kuulla tämä kappale. Vaikka ei ihan vielä juhannusaatossa ollakaan, niin ainakin aaton aatossa.

0: karjalainen syke.
1: Mitä siihen oikein teet?
2: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
3: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli. Tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
4: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit. Jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
5: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
6: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
7: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
8: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Studiossa karjalaisen toimittaja Jani Leinonen, oikein hyvää torstai-huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Tässä laskeudutaan pikkuhiljaa juhannuksen vietto. Minkälaisia suunnitelmia on?
2: Kyllä se tuonne Saimaalle saareen vietäisi juhannukseksi.
1: Äsken soi tuossa Juise Leskisen norjalainen villapaita. Niin
2: et laittanut Saimaan saaressa pikkuinen torta.
1: Hei, se me laitetaan seuraavaksi. Eikö sieltä vanhoja poikia viiksekkäitä? Taitaa olla. No meiltä puuttuu vielä ainakin sulta nuo viikset. Mulla on tässä pienet turilaita. Hei, oli tarkoitus puhua Joensuun vanhasta vesitornista. Ja kun astelit tähän studioon, niin sulla oli tuommoinen nipullinen mukana erilaisia papereita. Mitäs niissä oikein on?
2: Joo, siitä tulee hieno. Eli Joensuussahan on ollut 100 vuotta nyt ensi vuonna täyttää vesitorni, tämmöinen vesi- ja viemäri-infrastruktuuritoiminta. Ja sillä Niinivaran päällä on semmoinen 100-vuotias torni ja sen ympäristö, joka nyt kunnostetaan niin kuin ajanviettopaikaksi. Se on ollut vesihuollon käytössä vielä 2017 asti, mutta siitä lähtien ei, mutta nyt siitä sitten tehdään tämän juhlavuoden kunniaksi semmoinen viihtyisä ajanviettopaikka, ja mulla oli kuvia, havainnekuvia siitä, että millainen siitä tulee, ja hienohan siitä tulee.
1: Tämä on yksi tällaisista varmaan maamerkeistä, mitä Niinivaaralla on, ja erittäin hieno paikka. Sinne vähän kulahtaneet rappuset on tosiaan ollut nyt, mutta näkymät on aivan upeat kyllä tuon kukkulan päältä.
2: Niin, sieltä näkyy kyllä, kun tarkasti katsoo, niin Pyhäselälle asti ja myös niin kuin joka suuntaan totta kai näkyy, niin tämä on ehkä vähän semmoinen unohdettu paikka, että kun se, nythän se uusi vesitorni, mikä valmistui viime vuonna, iso vesitorni, niin se on noin 300 metrin päässä tästä, ja sitten kun välillä oli se, mitä puhuttiin vanhana vesitornina, sitten se, mikä purettiin.
1: Star Trek. Uuden,
2: niin, mitä pidettiin Joensuun rumimpana rakennuksena, mutta se on nyt purettu, mutta sitten tämä on vielä niin kuin eri, tämä on niin kuin 100 vuotta vanha tämmöinen puistoalue, pikkusen eri kohdassa 300 metriä sitä uudesta vesitornista, niin hieno juttu, että kunnostavat, ja luulen kyllä, että tuo niinku herää kunnolla henki, että minun käsittääkseni tuossa on niinku tähän asti, kun se on ollut niin pusikoitunut ja vähän liiankin suojainen paikka, niin siellä on tietysti monenlaista hiipparia ollut ja sillä tasanteellakin joskus kävin, niin siellä oltiin huumeita suunnilleen piikittämässä, että pakko oli kääntyä sitä portailta takaisin. Ja nyt sitten tässä Joensuun veden Kimmo Kaukoranta sanoikin, että onneksi tässä on näitä kerrostaloja lähellä, niin toivottavasti ottavat omakseen tämän alueen ja vähän tarkkailevatkin sieltä, että pysyy asiallisessa käytössä sitten.
1: Pusikot tasaiseksi ja puliukot pois tuolta kukkulan päältä nyt. Mikäs tässä muuten on? Vieressä tontilla aikaisemmin oli Niinivaaran lukio, joka purettiin pois, ja tällä hetkellä siinä on tyhjiö, niin mitä tähän muuten kaavaillaan?
2: No siihenkin kaavaillaan tietenkin kerrostaloja, jos vain joku suostuisi rakentamaan, että sekin olisi kaupungin. Siinä on useampikin kerrostalotontti ja kaupungin toiveessa tietysti on, että siihen tulisi asumista.
1: Tämä ihan uusi vesitorni, mikä nyt vastikään otettiin käyttöön, niin siihen kaavailtiin ensin, että laitettaisiin ihan katolle jonkinlainen kahvila tai jonkinlainen ravintola, mutta sitten loppujen lopuksi päätettiin, että unohdetaan tämä homma. Mutta tässähän olisi nyt sitten jonkinlainen mahdollisuus, jos haluaisi.
2: Joo, tässähän tulee niinku paikka tähän tämän historiallisen vesitornin juurelle, niin se kunnostetaan se ympäristökin ja siihen tulee semmoinen hyvä alusta ja paikka kesäkahvilalle, että siihen vaan sitten, jos joku haluaa kesäkahvilan perusta, niin siihen on mahdollisuus sitten olemassa. Ja ilman muuta se olisi tavoitteena tietysti, että siinä olisi jotain palveluitakin, niin palveluthan aina houkuttaa ihmisiä, osa se hieno jäätelölle tai jotain siihen päästä, niin totta kai se houkuttaa ihmisiä paikalla, jos on mitä ostaa siitä.
1: Tästähän syntyy varmaan sellainen jono nyt tämän jälkeen, kun mainitsit tuon ehdottomasti. Hei, mikä seuraava paikka Joensuussa sitten olisi, mikä pitäisi laittaa remonttiin ja tuommoinen, sanotaan, että 70-luvun rakennus purkaa ja entisöidä siihen joku parempi tilalle?
2: En tiedä, niin että kyllä riittää niitä kunnostettavia rakennuksia. Tässä on se hyvä puoli, että tuo ei ole kovin iso tuo entinen vesitorni ja sitä ei edes sisältä kunnosteta, niin se pysyy jonkunlaisissa järkevissä rajoissa se hinta.
1: Kyllä. Hei, tässäpä laitetaan seuraavaksi soimaan. Nyt ei ihan Junnu Vainion kappaletta tähän saatu, mutta laitetaan kuitenkin Trio Töykeiden kappale, Vanhoja poikia viiksekkäitä. Kiitos Jani Leinonen.
2: Kiitos ja hyvää juhannusta.

0: Karjalainen syke.
1: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
5: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
6: Karjalainen syke.

0: vai hellästi?
1: Herätystä paikallisen tahtiin. Tässä ollaan saatu kaikenlaisia viestejä tähän aamuun. Kiitos kaikille, ketkä olette laittanut ehdotuksia tulemaan herätyskappaleesta. Nyt kyllä valikoitu tosiaankin tämän seuraavan viestin myötä tämä kappale, eli Ilosaari-rockia ootellessa viisi toive. Kappaleen nimi on Slummiunelmia ja sen esittää joensuulaiset trio Slummi, Jere, J.U.H. ja Kostamo. Ja laitetaan tästä soimaan noin.

Siinä Slummijärän Kostamon ja J. Uhon kappale Slummiunelmia. 8.51 on kello ja mennään kohti aamu 9 uutisia. Ne toimittaa Totte Forström ja uutiset kertovat, että valtion tarjous Heinäveden Palokin voimalaitoksesta ja padosta on PKS:n mielestä liian alhainen. Ja Hermannin viinitila Ilomantsissa on saanut kansainvälistä huomiota. Näillä aiheilla kello 9 uutiset. Ja uutisten jälkeen sitten meillä onkin haastattelussa Erkki Sutinen, puhutaan Afrokoli-kahvilasta tuolla Kolilla.

0: karjalainen syke.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
6: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
7: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
8: No Putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
9: Karjalainen syke.
10: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää torstaita. Uutiset toimittaa Totte Forström. Valtion tiistaina tekemä vähintään 40 miljoonan euron tarjous Heinäveden Palokin voimalaitoksesta ja padosta sekä niiden purkamisesta on Pohjois-Karjalan sähkön mielestä liian alhainen. Sähköyhtiön mukaan Palokista pitäisi saada enemmän kuin kaksinkertainen summa, eli yli 80 miljoonaa euroa. Itä-Suomi Unioni ry:n asiamies Matti Viialaisen mukaan tarjous ei ole tästä maailmasta. Asiasta voi lukea lisää Karjalaisen nettisivuilta. Ilomantsissa sijaitseva Hermannin viinitila viinitorneineen on saanut annoksen kansainvälistä huomiota, tiedote kertoo. Hermannin viinitila on ainoana suomalaisena ja koko pohjoiseurooppalaisena kohteena yhdysvaltalaisen Diana Helmutin tietokirjassa 50 Places to Drink Wine Before You Die, jossa on esitelty maailman 50 merkittävintä viinimatkailukohdetta. Imatran kylpylä uudistaa palvelutarjontaansa satsaamalla ravintoloihin uusitulla tilaussaunalla ja järjestämällä allasosastolla aikuisten illan. Kylpylään on avattu myös uusi pizzeria, joka palvelee myös allasosastoa. Kylpylän toimitusjohtajana heinäkuun alussa virallisesti aloittava Timo Welsby kertoo, että kylpylän toiminnan kehittäminen ja kannattavuuden tavoittelu vaatii toimenpiteitä. Welsbyn mukaan uudistukset ovat ensimmäinen näkyvä osa Imatran kylpylän uutta kehitystä. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Yhdysvaltain ja Iranin välisen alustavan rauhansopimuksen allekirjoittaminen tarkoittaa, että Iran avaa Hormutsin salmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron välittömästi. Asiasta kertoo neuvotteluiden välittäjämaana toiminut Pakistan. Rauhansopimuksen kunniaksi järjestetään seremonia Sveitsissä perjantaina. Pakistan järjestää tilaisuuden yhdessä välittäjänä mukana olleen Qatarin kanssa. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, Fintrafikin tieliikennekeskus ennustaa. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja vilkkaimmillaan se on iltapäivällä kello 14-18. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun
11: sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
12: Tänä torstaina sää on enimmäkseen pilvinen, 12 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän ylin lämpötila Pohjois-Karjalassa ainoastaan 15 astetta. Etelä-Karjalan puolella päästään lähelle 20 astetta. Luoteistuuli se puhaltaa 5 metriä sekunnissa tällä hetkellä ja aika ajoittain tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 8 metriin sekunnissa.
13: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
14: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Torstai-aamua eletään kello 7:07. Ja kun puhutaan kolista, niin mieleen tulee kansallismaisemat ja karjalaisuus ja perinteet. Nyt siellä tarjoillaan jollofriisejä kuulla afrikkalaista musiikkia. Erkki Suutinen, tervetuloa lähetykseen mukaan. Miten ihmeessä tähän pisteeseen on päädytty?
2: No se on niin kuin varmaan aika monenlainen tarina, monimutkainen ja monipolvinen. Että mä oon hyvin paljon ollut Afrikassa ja oikeastaan mun lapsuuden kodissa oli jo hyvin paljon afrikkalaisia vaikutteita. Mun isä oli pappi ja lähetys oli hänelle hyvin tärkeä. Niin silloin meillä kävi afrikkalaisia vieraita. Jotenkin mä niin kuin näin heissä semmoisen lämmön ja ilon ja tämmöisen, mikä ehkä meiltä vähän täältä puuttuu. Sitten mä oon niin kuin vuosikymmenten myötä oikeastaan käynyt. Me oltiin varmaan 84 siellä Senegalissa jo aikanaan häämatkalla ja sitten 95 ja 2 Tansania. Ja sitten vuosien saatossa on ollut siellä yhä enemmän. Nyt sitten 2019, 24, 5 vuotta Namibiassa. Ja mä oon nähnyt siellä siis tämän afrikkalaisen lahjakkuuden ja afrikkalaisen sen just sen, mitä mä näin lapsuuden kodissa, semmoisen lämmön ja ilon. Mutta toisaalta sitten myös sen, että se lahjakkuus on hyvin paljon niin kuin peitossa ja eikä näy meille. Ja sillä tavalla mä ajattelin, että kun meillä on tänne afrokoli, joka yhdistää Afrikan ja kolin, meillä on vähän samanlaisia kuvioita myös täällä Pohjois-Karjalassa. Meillä on paljon lahjakkuutta ja tietysti myös iloa, mutta kuitenkin se jää usein varmasti se lahjakkuus sinne piiloon. Ja silloin niin kuin Afrikalla ja kolilla on hyvin eri kokoisia, niin niillä on paljon yhteistä. Ja nyt tämä afrokoli on sellainen paikka, missä afrikkalainen ilo saisi jotenkin tuoda näkyviin sen suomalaisen onnen, jotta tämä onnellisuuden edellytykset tuoda niin kuin eläväksi. Että se afrikkalaisuus soi täällä kolilla tosi hyvin. Se sopii tänne. Ja tämä afrokoli on sellainen vuorovaikutus näiden kanssa.

0: maiden välillä. Se, miten se käytännössä sitten lähti liikkeelle, on, että kun mä olin siellä Afrikassa nyt sitten, tai Namibias 5 vuotta, niin meidän perheelle tuli 2 namibialaista nuorta miestä meidän pojiksi, ja he opiskelivat nyt täällä, toinen Kiteen evankelis-kansanopistossa, toinen Itä-Suomen yliopistossa, ja sitten meidän Antonin vaimo on Nigeriasta, niin nämä 3 afrikkalaista nyt tätä roudaa ja tekee sitten tuolla. Ja mä uskon, että heille se keskeinen asia on semmoinen nimenomaan sinne ilo, että kun sä tuut tänne, niin se iloisuus, mikä sussa on niin kuin ehkä vähän piilossa, niin se saisi tulla näkyville. Tämmöisiä asioita on tässä Afrokolissa.
1: Niin, mä ensinnäkin kysyn, että mikä on se toive sulla, että ihminen vie mukanaan sieltä kotiin sieltä Afrokolin vierailun jälkeen, että onko se joku maku vai kohtaaminen vai joku ihan uusi ajatus?
0: Se on varmaan nimenomaan se ilo. Tätä meidän afrikkalaiset nuoret on sanonut, että tämä olisi sellainen paikka, missä vois ehkä pikkusen ensin hymyillä ja sitten jopa niin kuin nauraa ihan sydämessä pohjasta. Se on semmoinen, meillä on niin paljon semmoista hyvää tässä maailmassa ja niin paljon kaunista ja semmoista niin kuin kiitollisuutta, mutta se jotenkin me vähän varjellaan sitä ja pidetään sitä vähän tällä hetkellä onnian se onnen kätkekö, niin sitä onnellisuuden kätkemistä meillä kyllä riittää, mutta se saisi niin kuin tarttua. Sitten se tulee tietysti sen myötä, että on niin kuin afrikkalaista musiikkia, myös suomalaista musiikkia ja sitten on näitä makuja ja sitten on katsomista, että on pikkusen sitä afrikkalaista kaikkea tauluja ja afrikkalaisia huonekaluja tällä tavalla, että sä näet ja kuulet ja toivon mukaan haistat ja maistat ja tunnet. Et vähän niin kuin semmoinen moniaistinen afrikkalainen kokemus, mutta näille afrikkalaisille nuorille on hirveän tärkeää, että se liittyy tähän, mitä he näkee täällä kolilla ja mikä jotenkin soi heidän sielussaan. Ja se on siis hyvin jännittävä asia. Hän puhuu aika hyvin suomea kaikki 3 myös.
1: Mikä sun havainto on siitä, että kun nyt Afrikasta tullaan kolille, niin millä tavalla, minkälainen elämys se koli on muualta tulleen silmille?
0: Joo, se on varmaan aika jännä. Se riippuu tietysti hyvin paljon, että milloin sä tänne tuut. Tuut sä tänne niin kuin marraskuun pimeydessä vai tuut sä niin kuin helmikuun hangilla tai näin, mutta mä luulen, että siinä on jotain semmoista niin kuin universaalia, semmoista, joka koskettaa. Että jos mä ajattelen Namibiaa, missä on 2 järveä koko maassa, niin tuntuu, että se ei välttämättä heti toimisi. Mutta sitten me ostettiin tuossa muutama vuosi sitten juukalaisen taiteilijan tekemä semmoinen ryijy, mikä kuvaa niin kuin Pohjois-Karjalan maisema. Siinä on edes vähän niin kuin peltoa ja takana on, sit, niin kuin, on vaaroja ja sitten on järveä, niin sitten me Anton huomasi, että itse asiassa se voisi olla hyvin Volvic-based, että siinä tavallaan se keltainen on ensin aavikko, ja sitten siinä näkyy Atlantin valtameri. Ja Lani, joka tulee sieltä Volvic-based, niin sanoi, että niin se on. Että kun hän menee tuonne esimerkiksi jäätielle, niin hän tuntee olevansa kotona, koska hän näkee sen saman avaruuden, jota hän näkee siellä, kun hän katsoo Atlantiin. Volvic-based. Se on niin kuin jännä, että meillä on paljon enemmän yhteistä kuin mitä meitä erottaa. Ja ehkä just tämmöinen niin kuin yhteisyyden ja saman kokeminen, niin se on niin kuin semmoinen hieno asia. Kaikki ne erot on sitten loppujen aika perifeerisiä, jopa niin kuin maisemassa. Sä näet semmoista samaa. Ja vähän eri näkökulmista ehkä, mutta se on aika yllättävä asia ja semmoinen semmoinen hyvin erilainen esimerkki. Meillä on täällä Vaarin kalliolla semmoinen kuin Anopin parvi. Anopin parvi on semmoinen paikka, että jos Anoppi on hankala, kun tullaan tänne, niin Anoppi voi laittaa parvelle ja ottaa se lähties mukaan. Niin mä kerroin sitten mun ghanalaisille ja nigerialaisille jatko-opiskelijalle, että tuossa ylhäällä on tuo Anopin parvi. Niille ei niin kuin ilmekään värähtänyt, niin mä sanoin, että onko teillä Euroopassakin ongelmia Anoppien kanssa?
1: Paljon yhdistäviä tekijöitä.
0: Niin, siis se on niin kuin jännä, että isoissa ja pienissä, että tämä maailma on tosiaan niin kuin yhteinen.
1: Kyllä. Hei, tuossa ennen tätä haastattelua puhuttiin hetken aikaa puhelimessa. Kysyin sulta sitten, että hei, mitä titteliä käytän, koska sulla on paljon merittäjä tuossa. No, sanoit, että korpiprofessori on hyvä. Kerro, että mistä tuo nimitys tulee ja miten se liittyy siihen, että mitä teet kolilla?
0: Joo, olihan tietysti korvessa, että mun serkku Antti, ennen kuin rakennettiin tätä, niin Antti sanoi, että tämä on sitten sellainen paikka, että kukaan ei sinua täältä löydä. Mutta tosi mä nyt olen löytänyt, meillä on varmaan nyt vieraskirja menossa ja tällä tavalla. Mutta mä itse näen, että me puhutaan nykyään paljon innovaatioista, mutta sitä ennen innovaatioiden keksintöjä, sitä ennen niin kuin mielikuvitus. Ja jos niitä mielikuvitusta ja keksintöjä ei ole, niin ei tule myöskään mitään innovaatioita. Mä ajattelin, että Korpi on semmoinen paikka, missä voi päästä niin kuin tavallaan niiden ensimmäisten ajatusten lähteille löytää niitä. Ja tietysti niin kuin professorinhan on tärkeä tehtävä oikeastaan. Ensinnäkin kaikkein tärkein ehkä niin kuin tunnistaa lahjakkuus. Ja sitten näiden lahjakkaiden ihmisten kanssa kehittää jotain semmoista, mitä ei ole niin kuin vielä hoksattu tai nähty tai ymmärretty. Ja Korpi on semmoinen paikka, missä niitä löytää. Ja nyt tietysti Korven keskelle saa kaikki nettiyhteydet. Meillä on tuolla Afrokolille esimerkiksi tuo Starlink ja sillä tavalla, että me saadaan kyllä se yhteys ihan mihin tahansa. Mutta sitten kun sä oot fyysisesti Korvessa ja siinä on tietysti siihen liittyy vähän tämmöinen Korven raivaaminenkin. Mä en ole sitä tehnyt, mutta mun isä vielä. Että sä meet niinku tuntemattomaan ja sä joudut siellä tuntemattomassa tavallaan tekemään sen paikan niin kuin kodiksessa, niin se on se, mitä mä täällä Korpi-professorin nyt vasta ehkä hyvin varhaisessa vaiheessa olevalla identiteetillä teen. Ja toivon ja tervetulleeksi ihmisiä sitten tänne kyllä, että en mä jo sillä erakoksi tai semmoiseksi kuruksi heittäytyy, että ihmiset tulee tämän tiedäkseni kuuntelemaan viisauksia, vaan ihan sillä tavalla, että yhdessä ollaan ja muutkin voi sitten tavallaan korpeentua jollain semmoisessa myönteisessä mielessä.
1: Hei, tähän ihan lopuksi, niin jos saisit nyt kutsua kuulijat yhdellä lauseella käymään Afrokolissa tänä kesänä, niin mitäpä sanoisit?
0: Mä sanoisin, että se on paikka, missä tulet iloiseksi, missä löydät jotain itsestä semmoista, mitä sä et tiennyt olevasi. Ja semmoinen paikka ei vaan pysähtyä, vaan nähdä sitten kuitenkin jotain se oman itsesi niin kuin uudesta näkökulmasta. Ja nyt tietysti juhannusaattona huomenna siihen on jo hieno mahdollisuus, että tervetuloa kello 12 lähtien. 12 meillä on täällä Vaarinkolilla pieni hartaus, mutta kello 1 aloitetaan sitten tuolla Afrokolilla. Tule ja on avoin ja viihdy ja vietä aikaa. Me ollaan siellä koko päivä.
1: Kiitos Korvi-professori Erkki Sutinen. Oikein hyvää juhannusta sinne teille kolille.
0: Kiva. Kiitos kovasti. Joo.

0: Sykkeen aamu.
1: 9.22, kello ihan hetkisen kuluttua torstai-aamuna. Tervetuloa kuulolle Sykkeen aamu, jos vasta avasit radion kenties siellä mökillä tai autossa. Koko juhannuksen ajan täällä erittäin passelia musiikkia luvassa ja myös juhannuksen ohjelmia. Niitäpä käydään läpi vielä tuossa, että mitä tuleman pitää sitten huomenna perjantai-iltana sekä sitten lauantaina. Kesäkisa on meneillään. Arvonta suoritetaan 10.45. Sulla on mahis voittaa 2 lippua tuonne Utran uuteen teatteriin Rakkautta ja rautanauloja -esitykseen. Käypä katsomassa somen puolelta, että miten homma pelittää. Sieltä koko ajan tipahtelee viestiä ja kisa käy siis kuumana.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
4: Uhkailu, alistaminen,
5: vaino, pakottaminen,
6: laiminlyönti,
7: seksuaaliväkivalta,
8: kontrollointi,
9: halveksunta.
10: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
11: Karjalainen syke.

0: Kevin McCain versio legendaarisesta Abban kappaleesta Gimme Gimme Gimme. 9.31 on kello ja nyt seuraavaksi kuullaan sitten uutta musiikkia Samae Koskiselta ja tämä tuore maaseudun ihminen on ensimmäinen näyte alkuvuodesta 27 ilmestyvältä albumilta ja kappale sai alkunsa maaseudun rauhasta, ihmisten välisistä kohtaamisista ja ajatuksista, että erilaisista taustoista huolimatta sellainen rakkaus ja ymmärrys voivat yhdistää. Tässäpä Samae Koskinen, uusi single Maaseudun ihminen.
1: Sykkeen aamu.

Craig David ja Walking Away. Tässä toimituksessa, täällä karjalaisella sykkeen toimituksessa, kovaa keskustelua käydään tuolla, kun käy kahviautomaatilla, että hyvää juhannusta sinne. Miten muuten meinaat viettää juhannusta? Ja tässä nyt ihmiset sitten latelee erilaisia näkökulmia asiaa. Moni meinaa viettää ihan kaupunkijuhannusta. Aika iso osa lähtee mökille viettämään juhannusta. Liekkö se mökki sitten ihan omassa maakunnassa tai viereisessä. Osa on taas sitten kotona. Ja juhannus on ehkä mielletty enemmän sellaiseksi mökkeilyn kulta-ajaksi, kultahetkeksi. Näin se monelle on. Ja nimenomaan se grillaaminen, saunominen, veden äärellä oleminen, ystävät ja perhe, ne on sellaisia juttuja, minkä takia sinne mennään. Ja tietenkin myös rauhoittuminen siihen, siitä kaikista työarjesta, saadaan tämmöinen pieni lepohetki. Mutta tänä päivänä myös kaupunki tarjoilee erilaista tekemistä. Ja kattelin tuossa, että mitäs kaikkea onkaan tarjolla, erilaisia pikkutapahtumia ja tietenkin niitä kokkoja. Ja jos haet, että missä niitä kokkoja poltetaan, niin kannattaapa muuten kurkistaa tuolta Etelä-Saimaan sivulta tai Karjalaisen verkkosivulta sitten, että missä niitä on. Mutta erittäin useat paikat nyt sytyttävät kokkonsa huomenna perjantaina, osassa vasta lauantaina. Ja sateiset kelit mahdollistaa tämän, että näitä kokkoja tullaan näkemään tänä juhannuksena. Eli ei ole ihan itsestäänselvyys tällainenkaan homma, että kokkoja oltaisiin poltettu joka vuosi. Nimittäin erittäin kuivaa on ollut aikaisempina vuosina. Muistelenpa, että viime vuonna ei tainnut olla kokkoja. Ainakaan silloin toissa vuonna ei ollut kokkoa. Mutta tänä vuonna on, minne meinaat mennä katsomaan. Ota selvää tuolta menoinfosta. Löytyy Etelä-Saimaan sivuilta ja Karjalaisen verkkosivuilta. Keep one eye.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: No siellä kuultiinkin Daft Punkin ja Julian Casablancasin kappale Instant Crush. Kyllä tuo Daft Punkin meininki iskee joka kerta. Mennään kohti kello 10 uutisia syken aamussa ja uutisaiheet kuuluvat näin. Imatran kylpylä uudistaa palvelutarjontaansa ja Iran avaa Hormuzin salmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan. Uutiset toimittaa Totte Forström ihan hetkisen kuluttua ja uutisten jälkeen sitten mennäänkin paikalliseen putkeen, eli kahden kappaleen verran paikallista musaa tarjolla siellä ja aika tuttu kappale ainakin tavallaan siellä soi, ihan uusi sellainen. Muutaman kappaleen kautta 10 uutiset sen jälkeen sitten luvassa uutta musiikkia paikallisessa putkessa. Nyt Red Hot Chili Peppers ja kappale on Can't Stop.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Sykkeen aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen syke.
2: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
3: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuulokompassi.
4: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
6: Karjalainen syke.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää torstaita. Uutiset toimittaa Totte Forström. Valtion tiistaina tekemä vähintään 40 miljoonan euron tarjous Heinäveden Palokin voimalaitoksesta ja padosta sekä niiden purkamisesta on Pohjois-Karjalan sähkön mielestä liian alhainen. Sähköyhtiön mukaan Palokista pitäisi saada enemmän kuin kaksinkertainen summa eli yli 80 miljoonaa euroa. Itä-Suomi Unioni ry:n asiamies Matti Viialaisen mukaan tarjous ei ole tästä maailmasta. Asiasta voi lukea lisää Karjalaisen nettisivuilta. Ilomantsissa sijaitseva Hermannin viinitila viinitorneineen on saanut annoksen kansainvälistä huomiota, tiedote kertoo. Hermannin viinitila on ainoana suomalaisena ja koko pohjoiseurooppalaisena kohteena yhdysvaltalaisen Diana Helmutin tietokirjassa 50 Places to Drink Wine Before You Die, jossa on esitelty maailman 50 merkittävintä viinimatkailukohdetta. Imatran kylpylä uudistaa palvelutarjontaansa satsaamalla ravintoloihin uusitulla tilaussaunalla ja järjestämällä allasosastolla aikuisten illan. Kylpylään on avattu myös uusi pizzeria, joka palvelee myös allasosastoa. Kylpylän toimitusjohtajana heinäkuun alussa virallisesti aloittava Timo Welsby kertoo, että kylpylän toiminnan kehittäminen ja kannattavuuden tavoittelu vaatii toimenpiteitä. Welsbyn mukaan uudistukset ovat ensimmäinen näkyvä osa Imatran kylpylän uutta kehitystä. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Yhdysvaltain ja Iranin välisen alustavan rauhansopimuksen allekirjoittaminen tarkoittaa, että Iran avaa Hormutsin salmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron välittömästi. Asiasta kertoo neuvotteluiden välittäjämaana toiminut Pakistan. Rauhansopimuksen kunniaksi järjestetään seremonia Sveitsissä perjantaina. Pakistan järjestää tilaisuuden yhdessä välittäjänä mukana olleen Qatarin kanssa. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, Fintrafikin tieliikennekeskus ennustaa. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja vilkkaimmillaan se on iltapäivällä kello 14-18. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun
8: sinulle tarjoaa teillä. Sisustus Laukkanen.
1: Sää edelleen pilvinen tänään torstain aamupäivästä, 13 astetta mittarissa ja luoteis tuuli se jatkaa puhaltamistaan ihan tuonne huomiseen aamuun saakka. 4 metriä sekunnissa tällä hetkellä. Aika lailla pysyy samana nuo lukemat puuskissa, muutamaa metriä sekunnissa vahvemmin voi tuossa iltapäivän puolella puuskuttaa menemään. Etelä-Karjalassa päivän yli lämpötila 20 asteen tuntumassa, Joensuussa pysytään 14 asteen tuntumassa.
6: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
8: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: aamun paikallinen putki.
1: Paikallinen putki tämän viikon viimeinen ja maanantaina jatketaan sitten 10 uutista jälkeen paikallisessa putkessa, jossa tarkastellaan kahta paikallista kappaletta. Tiesitkö, että molekyyli on aineen pienin osa, joka säilyttää kyseisen aineen kemialliset ominaisuudet? Eli yksinkertaisesti sanottuna molekyyli muodostuu kahdesta tai useammasta atomista, jotka ovat liittyneet toisiinsa kemiallisilla sidoksilla. Nyt kuullaan Kostamon molekyyli. Kappaleessa ihmisten välisiä suhteita ja yhteyttä tarkastellaan hieman tavallisesta poikkeavasta näkökulmasta kuin osina suurempaa kokonaisuutta.
0: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Seuraavaksi kuullaan mielenkiintoinen uusi tulkinta kotimaisesta klassikosta, näin voi sanoa. Alun perin vuonna 2007 julkaistu ihmisten edessä oli yksi Jenni Vartiaisen läpimurtokappaleista. Tämä Teemu Brunilan kirjoittama laulu, se nousi Suomen singlelistan kakkoseksi ja viihtyi listoilla kuukausia ja voitti myöhemmin Emma Gaalassa vuoden kappaleen palkinnon. Kappaleen sanoma rakkaudesta ja rohkeudesta ja omana itsenään elämisestä, se puhutteli laajasti meitä suomalaisia. No nyt sitten lappeenrantalainen Aston Kalmari on ottanut kappaleen käsittelyynsä ja muuttanut sen vauhdikkaaksi punk rock -versioksi. Tässä Aston Kalmarin näkemys tästä kappaleesta ihmisten edessä ja kappale virallisesti julkaistaan huomenna 19. päivä kesäkuuta.

0: Voi pojat, siinä Aston Kalmarin kappale Ihmisten edessä. Ennen sitä kuultiin Kostamon kappale Molekyyli. Ensi viikolla maanantaina sitten kello 10 uutisten jälkeen paikallinen Putkikaarin kappaleen Verran. Nyt me jatketaan ohjelmassa eteenpäin musiikilla.
1: Aamun paikallinen Putki.

0: karjalainen syke.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Jaaha, se on se hetki, kun karjalaistoimittaja Henri Jumppanen astui tänne studion. Tervetuloa lähetyksen mukaan.
2: No kiitoksia, kiitoksia. Mukava olla taas täällä taajuuksilla.
1: Juhannusta kohti mennään. Minkälaisia suunnitelmia sinulla on?
2: Maltillisia, mutta on suunnitelmia. Varmaan Outokummussa. Minun mummoni luona käydään. Siellä on ulkosauna ja pallokrilli ehkä ja aion viilellä makkaraa, vaikka joku on kieltänyt, että makkaraa ei saisi viilellä, mutta aion.
1: Niin oli eilen, oli vai toissapäivänä, oli asiantuntijaohjeistus, että ei missään tapauksessa pidä tehdä niitä viiltoja siihen makkaraan.
2: Joo, no kyllä mä nyt ymmärrän näin niin kulinaristina, miksi niitä ei saisi tehdä. Mehut sieltä karkkaa, mutta jotenkin semmoiseen niin perusmakkaraahan nyt kuuluu ne viilot, se sinappi imeytyy niihin. Mutta joo, makkaraa, saunaa, perheen kanssa olemista ja relailua, siinäpä se.
1: Grillitassut olisi kans ollut yksi vaihtoehto. Tuleeko käytettyä?
2: No en ole kyllä ihan hetken käyttänyt, mutta näin kasarin lapsena, niin kyllähän meillä on vahvoja grillitassumuistijälkiä, makumuistoja tuolta. Ja silloin ne oli hyviä että voi olla, että en ehkä ota uudestaan grillitassuja käyttöön tässä vaiheessa, koska sitten tavallaan se rakas makumuisto voi murtua, mutta grillitassu hampurilainen.
1: Sehän voisi toimia oikein hyvin. Joka tapauksessa entisajan juttuja nuo grillitassut on. Ja entisaikojen asioihin päästään pian Joensuun taidemuseossakin, vai milloin ovet aukeaa?
2: No, kyllähän ne ovet yleisölle aukeaa vasta kuule ensi vuoden puolella, että kyllä se semmoinen on tilanne.
1: Myöhästyykö tämä remontti, jota siihen ollaan nyt tehty jo jonkin aikaa?
2: No joo, kyllä se myöhästyy. Eli alun perin tosiaan taidemuseon mittavan päälle 7 miljoonan euron remontinhan piti valmistua tuossa elokuun loppuun mennessä, mutta nyt on tilanne tosiaan se, että marraskuun puolelle ja about puolen väliin mennään tuossa eilen. Joensuun tilakeskuksen rakennuttajapäällikkö Antti Turunen kertoi, eli kun kävin katsomassa paikan päällä, että millekä siellä meidän rakkaassa taidemuseossa näyttää näin rempan keskellä, että varovasti voi sanoa, että kyllä tässä niin kuin loppusuoraan kohti siellä käännytään ja monin paikoin näytti jo tosi hyvälle ja valmiille ja pystyi näkemään mielessään, että tuohon tulee taulut ja tuohon tulee sitä ja tätä ja tuota, mutta kyllä siellä ihan täys mylläkkä vielä on.
1: Oliko näin, että kun sitä ruvettiin remppaamaan, niin pikkuhiljaa sieltä alkoi ilmestyä myös tällaisia asioita, jotka ehdottomasti haluttiin säilyttää siellä?
2: No joo, kyllä siellä on niitä asioita. Esimerkiksi yhdestä portaikosta paljastui tämä vanha niin poikalysojen aikainen tämmöinen niin kartta, Joensuun karttapiirustus esimerkiksi, mikä paljastui sieltä maalialta, niin se tulee sinne jäämään ja sitten nythän sieltä on muun muassa raaputeltu vanha rakennus kuitenkin 1800-luvun loppupuolella. Puolella jo alkuun saanut, niin siihen on tullut kuitenkin vuosien varrella kerrostumia, niin sieltä on raaputeltu vähän niitä värisävyjä vuosien varrella tähän, että sieltä referenssiä, että minkälainen tyyli sinne voisi tulla esimerkiksi tähän hienoon juhlasaliin, mikä siellä kakkoskerroksessa on. Että on sieltä paljastunut asioita ja se on tietysti, kun lähdetään tuosta suojeltua historiallista ja arvokasta rakennusta peruskorjaamaan, niin sehän ei tapahdu näin, että halkipoikkipinoa ja oikeastaan tuossa, vaan kaikki tehdään talon ehdoilla, niin se voi hidastua ja voi tulla mutkia matkaa, mutta kerran kun tehdään, niin sehän kannattaa tehdä sitten kunnolla.
1: Kyllä, onhan tämä nyt tällainen maamerkki ehdottomasti koko Pohjois-Karjalalle tämmöiseen.
2: On, ja se on kuitenkin, jos miettii aika ainutlaatuista, että tämmöisiä panostuksia näihin museoihin on täällä Joensuussa. Monilla paikoillahan ei tehdä, varsinkaan kulttuurin puolella hanat on tiukassa ja kaikenlainen rahoitus on tiukassa, niin se on oikeastaan siihen, se on pitkän tähtäimen sijoitus. Ja kyllä eilen niin just tuli semmoinen fiilis, että voi itse, mulla on kyllä ikävä taidemuseo, kun se on ollut itsellekin semmoinen paikka, minne aina, varsinkin opiskeluaikoina, opiskelijakortilla pääsi aika edullisesti, niin saatoin mennä hengaamaan vai viettämään aikaa ja istuskella siellä jonkun taulu edessä tai jossain tilassa. Monta tuntia olla vaan, että kyllä kaipaan. Nyt otan, että pääsen oman lapsosen kanssa sinne, koska tässäkin taidemuseossa Katriina Leppänen, tämä kulttuurijohtaja, sanoi, että tullaan lapset huomioimaan aivan niin kuin eri tavalla kuin aiemmin, että siellä on myös skideillekin jotain kivaa.
1: Mahtavaa. Yksi ehkä hienoimmista museoista, missä on oman jälkikasvuni kanssa käynyt, niin on tuolla Helsingissä tämä luonnontieteellinen museo, eli siellä on nämä eläimet ja dinosaurukset ja maammutit esillä.
2: Oi, siis minä en ole käynyt siellä, mutta minä halusin kyllä käydä jotenkin, ei ole kauhean pitkä aikaisesti, kun tuli katsoa tuon Jurassic Park, niin mietin, että tuosta olisi kiva sinnekin museoon katsomaan ja herätellä sitä sisäistä pientä arkeologiaa.
1: Sisäistä pientä John Hammondia siellä.
2: Welcome to the Jurassic Park.
1: Näin on, näin on. Mutta tosiaan tässä saadaan odotella vielä loppuvuosia. Ensi vuoden puolella sitten päästään tutustumaan uusiin näyttelyihin.
2: Yksi pieni tärppi vielä, että sen verran pystyn kertomaan, että siellä on ainakin yksi Preussin sininen huone ja Black Boxi, semmoinen musta tila sinne tulee, mutta näistäkään mulla ei paljon hiskuttu, että mitä niihin tulee, mutta ne ei ole vahingossa siellä.

0: Joo, takaisin linjoilla tässä ja juhannushan se siltä tulee. Meinaatko Antti lähteä vesille juhannuksessa?
1: Tässä suunnitelmissa vähän olisi, että ei huomenna, mutta että ehkä lauantaina keli näyttää semmoiselle, että voisi lähteä.
0: Kyllä, ja ketkä tuli nyt linjoille, niin täällä on tosiaan vieraana Jumppasen Henri tuon Kaurilovin vieraana. Niin. Näin, mutta joo, itse kyllä juhannus on ehkä vähän muuttunut sille, että nuorempana se oli kovasti semmoista, niin kuin, että piti päästä bileettämään mökille ja muuta, niin onhan se nyt muuttunut paljon, mutta kyllä siihen tietyt jutussa, että aika vaikka ajatus olisi ehkä ihan pelkästään tuolla kerrostolokämpässä juhannusta viettää.
1: No joo, ja kyllä se pikkusen neljä seinää alkaa painaa päälle ja varsinkin lapsiperheen arkea kun eletään, niin on kiva päästä jonnekin tämmöiseen mökkimaisemiin käymään. Mutta muistan, tänään luin siis tuosta uutisen, että rajavartiosto kotiuttaa tänään tuosta Onttolasta porukkaa. Ja mulle tuli muisto siitä, että taisi olla viimeiset, olisiko ollut viimeiset lomat ennen kuin sitten itsekin pääsi armeijan harmaista pois. Ja nimenomaan harmaista, koska muistan, kun lähdin niille juhannuslomille, niin kävin hakemassa sieltä, ei se ei ole pukuvuokraama, mutta sieltä saa lainaa kuitenkin näitä armeijan harmaita. Ja krakaa heiluan sitten ajoin skootterilla kotiin niin, niin kovasti kuin sillä pääsi, eli noin 45 kilometriä tunnissa. Ja suunnattiin mökille. Ja siellä hyvin perinteinen tällainen saavi täyteen olutta juhannus odotti sitten.
0: Oi, se kuulostaa jotenkin, tiedätkö, siinä on se vapauden tuntu, että sieltä kasarmilta ulos vaan ja kaikki on
1: nimenomaan
0: edessä. Ja en tiedä, minun mielestä niin oikeastaan semmoinen niin pessimistinen tapahan puhua, että no kesä loppuu juhannuksen. Se on niin, niin nihilistinen ajatus. Minusta juhannus on tietyllä tavalla semmoisen niin alkukesän ultravihreyden niin huipentumaa, mutta ei se missään määrin lopu. Mielestäni se on tavallaan just semmoinen niin eka pysäkki ja nyt mennään sitten sinne helteestä heinäkuuta kohti. Että on se on kiva juhla. Se ei ole itselle siis joulu- ja pääsiäiseen verrattava juhla. Niissä tietysti itsellä on monenlaista merkitystä, mutta juhannus on kiva juhla. Ei sitä pääse mihinkään. Että siinä on tietyt perinteet. Mulla se on hyvinkin, juhannuksena pitää saada grillata ja pitää päästä saunaan ja mielellään ulkosaunaan. Niin ne kun täyttyy siinä, niin juhannus on niinku vähintään onnistunut ja kyllä se nyt periaatteessa onnistuu, vaikka siellä kotonakin karjottaisi, mutta ei se ehkä ihan samaa.
1: Niin ja hei, tänä päivänä kaupunki tarjoilee paljon tekemistä, ei tarvitse lähteä sinne mökille ja esimerkiksi kokot, niitähän poltetaan nyt tänä vuonna, koska on ollut sen verran kosteet viikot tässä näin. Mm. Tarkoitan, että vettä on satanut niin saadaan sytytettynä.
0: Niin, ei kai sitä vielä tässä vaiheessa kesän. Toivottavasti hirveän kosteita viikkoja. Toivottavasti ei puhu siis ihmisillä. Mutta joo, tuo on kiva, että oikeita kokkoja on. Ja se on tietysti asia, että mitä on aina kiva nähdä, että vaikka on näitä sähköllä toimivia värikokkoja ja muuta, niin kyllä itse tavallaan pidän tosi paljon siitä, että se perinteinen kokko, se paukkuu, lämmittää, tuoksuu ja toivottavasti ei leviä.
1: Nimenomaan. Hei, toivotan sulle Henri oikein hyvää juhannusta ja me jäädään odottamaan taidemuseon uutista, se saadaan tässä ihan lähiaikoina. Luottu.
0: Kyllä se ihan tässä lähiaikoina, että huomenissa voisin melkein luvata ja viettäkää hyvä, turvallinen juhannus. Juhlikaa railakkaasti, mutta pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta.

Ikipuut, niistä lauloi Tuure Kilpeläinen ja ennen sitä Levy and the Livingston muotitietoinen. Kello on 10.39 torstai-aamuna ja nyt mennään sitten muutaman kappaleen kautta siihen hetkeen, kun suoritetaan arvonta. Eli kesäkisa, se käy kuumana ja vielä ensi viikolla on palkintoja jaossa, mutta tämän viikon osalta arvonta suoritetaan ihan muutaman kappaleen jälkeen. Sulla on mahis voittaa itsellesi 2 kappaletta. Lippuja Utran uuteen teatteriin, siellä Rakkautta ja rautanauloja esitys siihen esitykseen. Ja toki kaikki, ketkä olette osallistuneet tähän viime viikolla ja tällä viikolla, kun osallistutte, niin olette mukana myös sitten tuossa ensi viikon arvonnassa, jos nyt käy sillä tavalla, että arpa ei osu kohdalle.

0: Karjalainen syke.
1: Otatko kahvia?
2: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
1: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
2: Niinkö?
1: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
2: Oho, ai keittiötukusta.
1: Niin, keittiötukusta.
2: Maikki, hyviä uutisia kulta!
3: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalainen syke.

Mahtava kappale Santa Esmeraldalta, Don't Let Me Be Misunderstood, oliko näin, että Nina Simonen kappale ihan aluperi. Kesäkisa on kuulkaa tässä ollut meneillään viime viikon ja tämän viikon, vielä seuraavan viikonkin on. Ja taisi olla vielä, että sitä seuraavallakin viikolla vielä suoritetaan arvonta, koska näitä palkintojahan meillä riittää. Viime viikolla lähti tuonne Karelian lihajalostajille 50 euron lahjakortti. Tällä viikolla arvotaan lippuja, rakkautta et rautanauloja komedia Utran uuteen teatteriin. Ja tosiaan, jos arpa on, niin ei nyt sinua suosi, niin ei mitään hätää. Olet mukana myös tulevissa arvonnoissa. Kysymys, joka somessa on esitetty, on se, että mikä on sun mielestä kesän ykköspaikka radion kuunteluun? Ja tämän lisäksi, kun olet vastannut tähän, niin tarkoitus on myös sitten seurata ja tykätä sykkeestä siellä somen puolella. Ja todella, todella paljon ollaan saatu vastauksia niin Instagramin puolella, WhatsAppiin on sadellut näitä ja Facebookiin myös. Ja tämän päivän voittaja ratkaistaankin nyt. No sehän napsahti tuonne Facebookin puolelle voittajaksi vastauksella työmatkoilla ja aamuisin kahvikupin kanssa takapihalla istuessa valikoitui ruletin myötä Tero Mord. Oikein paljon onnea, olet voittanut liput Utran uuteen teatteriin. Sinnehän rakkautta ja rautanauloja esitykseen on suhun yhteydessä yksityisviestillä aivan hetkisen kuluttua. Ensi viikolla arvonnassa jälleen samaiseen esitykseen kaksi lippua, ei muuta kuin laittamaan viestiä tuonne somen puolelle WhatsAppissa onnistuneen myös. Ja sitten tuolla viimeisellä viikolla arvonnan palkintona meillä on mansikkalaatikko, 5 kilon Päivärinteen mansikkafarmin mansikkalaatikko, eli ihan huiput palkinnot on kyllä tässä kesäkisassa. Kohta sanotaan heipat, otetaan kuitenkin kappaletta tähän väliin.

Alex Gaudino, Destination Calabria, kello on 10.52 ja tätä hetkeä, voin rehellisesti sanoa, että tätä hetkeä ollaan odotettu täällä studiossa ja oikein mukava päästä juhannuksen viettoon. 3 päivää vapaata, moni muukin jää tänään vapaille. Kaikille teille, ketkä olette töissä, niin erityistä kiitosta varsinkin pelastusalan ihmisille. Ja pidetään kaverista huolta kaikki nyt tämän viikonlopun aikana. Ei mennä humalassa uimaan, ei tehdä tulipaloja vahingossa. Ja kaikin puolin muutenkin pidetään toisista huolta ja oikein nautinnollista juhannusta vietetään sitten syöden hyvin ja saunoen ja mitä kaikkea nyt siihen juhannukseen mahtaakaan sitten kuulua. Maanantaina jatketaan Sykken aamussa, ei muuta kuin kuulemiin.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Pohjois-Karjalan rajavartiosto kotiuttaa tänään torstaina saapumiserän 2/2025 varusmiesjohtajat sekä saapumiserän 1/2026 miehistön jäsenet, rajavartiolaitos tiedottaa. Kotiutuvia varusmiehiä sekä vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneita naisia on yhteensä 129. Kotiutettavat ovat aloittaneet palveluksensa vuoden 2025 heinäkuussa ja vuoden 2026 tammikuussa. Emeritusprofessori Erkki Sutisen sukutilalle Kolin Purnulahteen on avattu Afrokoli-niminen vierailukohde, jossa on tarjolla kahvia, ruokaa ja ohjelmaa. Yrittäjinä ovat Namibiasta Pohjois-Karjalaan muuttaneet opiskelijat Lannie Uvu Kaeb ja Gideon Katjimba sekä nigerialaistaustainen Kioma Aniyam Sutinen. Aiheesta lisää voi lukea Karjalaisen nettisivuilta. Ruokolahden kunnanhallitus määritti maanantain kokouksessaan Rasilantien uudisrakennuksen vuokra-asuntojen hinnat. Rakennuksen neljänteen eli ylimpään kerrokseen tulee kunnalle kokonaan uusia vuokra-asuntoja yhteensä 14 kappaletta. Yksiöiden vuokra on 514-598 euroa neliövuokran ollessa 18,70 €. Lisäksi asukasta veloitetaan vedestä kulutuksen mukaan. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Moskovassa on tänään torjuttu useita drooneja. Venäläisen uutistoimisto TASSin mukaan droonit ovat osuneet ainakin yhteen asuinrakennukseen. Pääkaupungin pormestari Sergei Sobyanin kertoo, että drooneja olisi torjuttu kymmeniä. Pormestarin mukaan iskuissa ei ole kuollut tai loukkaantunut ihmisiä. Ukrainalainen Kyiv Independent kertoo, että iskuja olisi osunut myös öljynjalostamoon Moskovassa. Yli 65% kauppakamareiden kyselyyn osallistuneista 108 yrityksestä uskoo, että heidän vientinsä kasvaa seuraavan vuoden aikana. Vuosi sitten luku oli vielä noin 60%. Kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes 60% katsoo, että suurin kasvupotentiaali on puolustusteollisuudessa ja kaksikäyttötuotteissa. 45% vastaajista näkee puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut mahdollisina kasvualoina.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Suuressa osassa maata on poutaa, lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ja huomisaamuun asti lupaillaan maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa, päivän ylin lämpötila 18-23 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä, alueen länsiosassa paikoin selkeää, enimmäkseen poutaa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Laura Paussini ja James Blunt käynnistivät tämän keskipäivän keidaslähetyksen. Se on torstai 18. kesäkuuta ja vielä tässä äänessä ollaan, vaikka eilen taisin tokaista, että oikein hyvää juhannusta vaan kaikille ja ensi viikolla sitten tavataan. Mutta Pomo pisti tuossa WhatsApp-viesti, että jos nyt vielä tänään yhden lähetyksen tekisit. No tehdään pois toki. Ja niin oli tarkoituksia, en tiedä. Epähuomiossa tuli ehkä sanottua vähän niitä sun näitä. Mutta hei, mennään tämän päivän ensimmäiseen teemaan nimittäin. Meillä on erilaisia rituaaleja, kun me lähdetään johonkin reissuun. Silloin kun ollaan muutama päivä tai enemmänkin poissa kotoa, niin eri perheissä on vähän erilaisia tapoja, mitä pitää tehdä. Et minkälaiseen kuntoon se kämppä pitää jättää. Maikkarilla Marttaliiton johtava asiantuntija Niila Silander antaa semmoisen hyvän listan, että hei, nämä kun muistat, niin ollaan ihan hyvillä vesillä niin sanotusti. No vesistä puheen ollen. Vesisulut on tässä listalla ensimmäisenä. Astian ja pyykinpesukoneiden vesisulkujen tulee olla kiinni, kun konetta ei käytetä tai erityisesti kun ei olla kotona. Juu. Sähkölaitteet. Turhat sähkölaitteet, kuten laturit, voi ottaa pois seinästä. Laitevalmistajat suosittelevat ottamaan myös kahvin ja vedenkeittimen sekä leivänpahtimen johdot irti. No, jääkaappi. Huolehdi, ettei jääkaappiin jää mitään pilaantuvaa. Näin siis Marttaliiton johtava asiantuntija Niila Silander. No sitten roskikset, erityisesti biojäte. Mutta myös muut roskat kannattaa viedä loman ajaksi pois kotoa. Roskattomaan kotiin on mukavampi palata. No sit pyykit. Jos likaiset vaatteet lojuvat korissa viikkotolkulla, tahranpoisto voi olla vaikeaa. Eli mitä kauemmin likaiset vaatteet seisovat korissa, sitä pahemmin tahrat ja hajut pinttyvät. No sitten, sulje ovet ja sulje ikkunat. Huonekasveista sen verran. Kastele huonekasvit ennen kuin lähdet kotoa tai huolehdi, että joku muu sen tekee. Ja sitten, koti voi olla hyvä jättää asutun näköiseksi, joten vaikka eteiseen voi jättää valon päälle. Tämä on aika mielenkiintoinen, että se valon voi uskaltaa kuitenkin päälle jättää. Tuommoisia ohjeita Marttaliiton puolelta. David Lee Roth tähän seuraavaksi, Just Like Paradise, ja sen jälkeen Arttu Viskaria.

paikallisten puolella.

Arttu Viskari, tässäkö tämä oli, kello ihan kohta 20 minuuttia yli 11. Joo, keskipäivän keidas, se tässä. Ja kuulkaas, tuonne kello 13 jatketaan, ihan niin kuin tällä viikolla aiemminkin. Timo Liemaa täällä studiossa ja Pekkasen Mari taas sitten hoitelee puolen Suomen iltapäivän. Eli tämä on homman nimi. Mennään vähän leffa-asioihin. Nimittäin Muropaketissa puhutaan yhdestä aika legendaarisesta elokuvasta. Ja se on Renny Harlinin The Long Kiss Goodnight. Se on vuodelta 1996. Ja siinähän pääosaa esittävät Gina Davis ja Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson on muuten kertonut, että kaikista hänen elokuvistaan, joissa hän on mukana ollut, niin suosikkielokuva on nimenomaan tuo Rennyn The Long Kiss Goodnight. Ja itse asiassa toista pääosaa esittävä Gina Davis on sanonut täsmälleen samaa. Ja Davis myös on useassa haastattelussa paljastanut, että haluaisi tehdä elokuvalle jatkoa. Juu, se on todellakin minunkin suosikki. Pitäisi tietenkin sanoa Thelma ja Lois, koska se elokuva on korvaamaton, mutta minun on sanottava näin, koska minulla oli niin hauskaa Samin kanssa kuvauksissa. Olemme aina toivoneet, että voisimme tehdä jatko-osan. Itse asiassa ihmiset eivät ehkä tiedä, mutta muutimme elokuvan loppua niin, että Samin hahmo on elossa. Alkuperäisessä käsikirjoituksessa hän nimittäin kuoli ja me olimme, että ei. Haluamme voida tehdä jatko-osan, jos sellainen toteutuu. Luultavasti se edelleen voisi toteutua, emmehän me liian vanhoja ole. Renny Harlinin ohjaaman The Long Kiss Goodnightin käsikirjoituksesta vastasi Shane Black. Juu, onkohan tulossa nyt sitten jatko-osaa? Niin, ja kuka sen sitten ohjaisi? Otetaan vielä toinenkin leffa-aiheinen uutinen, nimittäin Deadline on uutisoinut, että Michael Jacksonista kertova elämänkerta-elokuva Michael on nyt kaikkien aikojen tuottoisin musiikkielämänkerta-elokuva. Elokuva ohitti Queen-yhtyeestä ja Freddie Mercurysta kertovan Bohemian Rhapsodyn, joka oli ennen tätä se kaikkein tuottoisin. Molemmat elokuvat on muuten tuottanut Graham King. Tällä hetkellä tuo Michael Jacksonista kertova Michael on tienannut 911,9 miljoonaa dollaria kansainvälisesti. Ja kun elokuva sai ensi iltansa noin viikko sitten Japanissa, niin on mahdollista, että Michael ylittää vielä miljardin dollarin rajapyykin. Aika kova, aika kova. Herra Ylppö ja ihmiset, 100 vuotta kuullaan ihan kohta, sitä ennen vielä Mymaa.

0: Karjalainen syke.
1: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
2: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
3: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
4: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta.
8: Joko mennään?
9: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
10: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
11: Karjalainen syke.
12: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Herra Ylppö ja ihmiset 100 vuotta. Ylen puolella aivoasiantuntija Moona Moisala kertoo siitä, että kun kesälomalle lähtee, niin välttämättä ei kannata miettiä sitä täydellistä kesälomaa tai tehdä mitään ihan järjettömiä listoja siitä, että mitä kaikkea pitäisi tehdä sen loman aikana. Nimittäin lomasta ei kuulemma kannata tehdä uutta suoritusta. Moisalan mukaan on tavallista, että ensimmäiset lomapäivät tuntuvat levottomilta, ajatukset palaavat työasioihin, lomalle laskeutuminen vie aikaa eikä töiden keventäminen ennen lomaa onnistu käytännössä läheskään kaikilta. Rehellisesti tosi harva meistä onnistuu siinä. Irrottautumista voi helpottaa ympäristön vaihtaminen heti loman alussa, esimerkiksi mökille, matkalle tai vaikkapa toiseen kaupungin osaan. Moisala muistuttaa, ettei lomaa kannata suunnitella kellontarkasti. Meillä on jo ihan riittävästi suoritettavia asioita elämästä. Lomasta ja lomalle jäämisestä ei kannata tehdä yhtä lisäsuoritusta. No tässä nyt vähän vinkkejä monille, jotka vaikkapa nyt tässä juhannuksen aikoihin lomalle jää, niin vähän relaa, vähän löysää nyt sitten. Ei ole kiire joka paikkaan. Juu, Maaria, paras hetki elämässä. Sepä soi tässä seuraavaksi keskipäivän keitaalla. Mukavaa torstaita.

0: paras hetki elämässä ja Maaria. Sehän on niin, että aika monesta syystäkin johtuen niin taloudellisesti ollaan edelty aika haastavia aikoja ja se taas on johtanut siihen, että monessa perheessä on ollut muun muassa rahan kanssa ongelmia. Ulosottojen määrä, eli ulosottovelkojen määrä on noussut viime vuosina tasaiseen tahtiin Suomessa. Ja tästä kun löysin tämmöisen Savon Sanomien tuoreen jutun, niin tässä puhutaan, että Pohjois-Savossakin on ihan sama trendi. Sekä velallisten määrä että perittäväksi tullut rahasumma ovat kasvaneet. Itse asiassa tässä kerrotaan tässä jutussa, että joka kymmenes pohjoissavolainen on ulosotossa ja se on aika iso määrä, todella iso määrä. Keskimääräinen ulosottovelka oli viime vuonna Pohjois-Savossa noin 6500 euroa. Suurimmassa osassa kuntia keskimääräinen velka oli noin 2-3000 euroa maakunnan keskiarvon molemmin puolin. Poikkeuksena yksi kunta, eli 1400 asukkaan Tervo. Tervossa keskimääräinen perittävä ulosottovelka on ollut viime vuosina 2-3-kertainen muuhun maakuntaan nähden. Viime vuonna se oli noin 12 000 euroa ja velallisia oli vuoden aikana 165. Ja tosiaan tämä trendi ei ole liity pelkästään Pohjois-Savoon, vaan se liittyy ihan koko Suomeen. Nythän tässä loppukeväästä alkukesästä on tullut hivenen merkkejä siitä, että olisiko Suomen talous kääntymässä parempaan suuntaan ja missä kohtaa se sitten vaikuttaa esimerkiksi työllisyystilanteeseen ja sitä kautta perheiden hyvinvointiin ja rahatilanteeseen, niin sehän toki jää nähtäväksi. The Weeknd ja Daft Punk, I Feel It Coming, ja sen jälkeen vuoron saa Jenni Vartiainen.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: Jenni Vartiainen ja Malja. Kello on ihan kohta varttia vailla 12. Häätrendeistä on ihan mukava puhua, koska kesälläkin paljon häitä vietellään. Tämän päivän yksi häätrendeistä on häät ulkomailla. KSML.fi-sivustolla on ihan tuore juttu siitä, että missä sitä yleensä järjestetään, jos Suomesta lähdetään rajojen ulkopuolelle häitä järjestämään. No, tässä haastattelussa on jyväskyläläinen Iida Pudas, joka on 21V valmistu hääsuunnittelijaksi lähes 2 vuotta sitten. Ja itse asiassa huomasi aika nopeasti, että työmatkat eivät rajoitu pelkästään Suomeen, vaan esimerkiksi Italiaan. Erityisesti Italia ja Espanja trendaavat häämaina koko ajan enemmän ja enemmän, näin Pudas kertoo. Tai sitten pidetään vaikka polttarit ulkomailla, sekin on selvästi kasvava merkki. Miksi sitten häitä järjestetään ulkomailla? No, syitä on monia. Osa kaipaa elämystä, eksotiikkaa. Osa taas pitää Suomen kesää vähän epävarmana, niin haetaan vakaampia lämpötiloja, vakaampia sääoloja. Häät ulkomailla toki vaatii hääparilta keskimääräistä suurempaa suunnittelua ja sen takia usein avuksi palkataan hääsuunnittelija. Yksi hääsuunnittelijan tärkeimmistä tehtävistä on tietenkin kilpailuttaa kaikki palvelut ja ohjata budjettia, mikä voi pienentää juhlien kokonaiskustannuksia. Pudas toteaa tässä haastattelussa, että moni ajattelee, että suunnittelija maksaa hirveästi. Toki monesti on käynyt niin, että asiakas huomaakin säästäneensä rahaa, sillä oli itse löytänyt samat asiat kalliimmalla. Yksi asia on kuitenkin varma. Jos häät järjestää ulkomailla, niin rahaa palaa nykyhäissä paljon. Toki niin ne maksavat tänä päivänä myös Suomessa. Jos esimerkiksi Italiassa haluaa järjestää kunnolliset häät, niin 20 000 euroa on kuulemma sellainen summa, joka pitää vähintään varata. Italia-häitä on käytännössä mahdotonta järjestää alle 20 000 eurolla, sillä tilat ja catering maksavat paljon, sanoo Pudas. Lopullinen summa määräytyy kuitenkin häiden vierasmäärä ja keston mukaan. 20 000 euron kieppeillä keikkuva hääbudjetti on kuitenkin hyvin tyypillinen myös Suomessa. Mutta jos ulkomailla järjestää häät ja maksaa niistä 20 000 vaikkapa nyt siellä Italiassa, niin miten sitten ne häävieraat? Siis jokainen tulee omalla kustannuksellaan Siinä saattaa olla, että jos häihin kutsutaan vaikka 150 henkeä, niin voipa olla, että osalla se on jo vähän kynnyskysymys, jos pitäisi sitten itse maksaa kaikki matkakustannukset. Tiedä häntä.
1: Karjalainen syke.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digi Suurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
3: se kuulosta ulkomainonta.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesaa.
5: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Mitä siellä oikein teet?
11: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää.
12: Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
11: tykkää.
7: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
12: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
13: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
14: Karjalainen syke.
15: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Löysinpä sellaisen hyvän mielen jutun tuolta Etelä-Suomen Sanomista, nimittäin Niko Kettunen 29V pyörittää bingokoria Hymyssä suin Lahden kauppakeskus Triossa. Menossa on joka keskiviikkoinen kesäbingo, jonka palkintona on yllätyskassia ja festarilippuja. Ja Niko tässä jutussa kertoo, että tällä hetkellä mielessä on tämä kesäbingo. Täällä on hyvä meininki, ihmiset ovat hyvällä tuulella ja tästä saa ihanaa energiaa itsellekin sopivasti juhannuksen kynnyksellä. Itse asiassa Kettunen asuu Tampereella ja vetää siellä Koskikeskuksessa ja täällä Lahden Triossa bingoja. Lisäksi mies tekee juontokeikkoja ja freelance-toimittajan hommia. Nyt teihin on kuitenkin luvassa kaivattu tauko, eli juhannustauko. Hurauttelen tästä bingon jälkeen mökille. Meillä on Mikkelissä päin mökki ja lähden sinne juhannuksen viettoon loppuviikoksi. Siinäpä oikein mukava semmoinen hyvän mielen juttu. Ja tässä kuvassa, missä on Nikosta kuva, niin kyllä hymy kertoo kaiken, eli erittäin, sanotaanko nyt, hymyilevä on tämä meidän bingo-isäntämme tässä. Ja mikä siinä? Bingo voisi olla muuten oikein hyvä juttu vähän niin kuin laajemmiltakin. Se on ollut joskus kova sana, mutta miksei se voisi tehdä comebackin, nimittäin bingossahan on usein hauskaa.
1: Paikallisten puolella.

Baltimore ja Tarzan Boy. Kello 11:45. Tuoreita uutisia luvassa ihan tovin kuluttua. Keskipäivän keidas jatkaa sitten uutisten jälkeen ja kyllähän tuossa totta kai sääasiaakin luvassa. Youth Group vielä ennen uutisia.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Pohjois-Karjalan rajavartiosto kotiuttaa tänään torstaina saapumiserän 2/2025 varusmiesjohtajat sekä saapumiserän 1/2026 miehistön jäsenet, Rajavartiolaitos tiedottaa. Kotiutuvia varusmiehiä sekä vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneita naisia on yhteensä 129. Kotiutettavat ovat aloittaneet palveluksensa vuoden 2025 heinäkuussa ja vuoden 2026 tammikuussa. Emeritusprofessori Erkki Sutisen sukutilalle Kolin Purnulahteen on avattu Afrokoli-niminen vierailukohde, jossa on tarjolla kahvia, ruokaa ja ohjelmaa. Yrittäjinä ovat Namibiasta Pohjois-Karjalaan muuttaneet opiskelijat Lannie Uvu Kaeb ja Gideon Katjimba sekä nigerialaistaustainen Kioma Aniyam Sutinen. Aiheesta lisää voi lukea Karjalaisen nettisivuilta. Ruokolahden kunnanhallitus määritti maanantain kokouksessaan Rasilantien uudisrakennuksen vuokra-asuntojen hinnat. Rakennuksen neljänteen eli ylimpään kerrokseen tulee kunnalle kokonaan uusia vuokra-asuntoja yhteensä 14 kappaletta. Yksiöiden vuokra on 514-598 euroa neliövuokran ollessa 18 euroa 70 senttiä. Lisäksi asukasta veloitetaan vedestä kulutuksen mukaan. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Moskovassa on tänään torjuttu useita drooneja. Venäläisen uutistoimisto TASSin mukaan droonit ovat osuneet ainakin yhteen asuinrakennukseen. Pääkaupungin pormestari Sergei Sobyanin kertoo, että drooneja olisi torjuttu kymmeniä. Pormestarin mukaan iskuissa ei ole kuollut tai loukkaantunut ihmisiä. Ukrainalainen Kyiv Independent kertoo, että iskuja olisi osunut myös öljynjalostamoon Moskovassa. Yli 65% kauppakamareiden kyselyyn osallistuneista 108 yrityksestä uskoo, että heidän vientinsä kasvaa seuraavan vuoden aikana. Vuosi sitten luku oli vielä noin 60%. Kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes 60% katsoo, että suurin kasvupotentiaali on puolustusteollisuudessa ja kaksikäyttötuotteissa. 45% vastaajista näkee puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut mahdollisina kasvualoina.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Suuressa osassa maata on poutaa, lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ja huomisaamuun asti lupaillaan maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa, päivän ylin lämpötila 18-23 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä, alueen länsiosassa paikoin selkeää, enimmäkseen poutaa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Egotrippi käynnisti tämän 12 tunnin keskipäivän Keeras ja Timo Lievmaa tuonne kello 13 saakka. Juhannuksen menoliikenne, se on pikkuhiljaa käynnistynyt ja itse asiassa vauhti kiihtyy tuossa iltapäivällä. Juhannusliikenteessä keskikesän juhlan viettoon suuntaavat kuuntelevat autoissaan mieluiten radiota. KSML.fi on tästä juttua tehnyt. Perinteinen radio on päällä 62% matkaajista, kun taas omia soittolistoja puhelimesta kuuntelee 24%. ABC toteutti tämän kyselyn S-ryhmän asiakasomistajille heidän tottumuksistaan juhannusliikenteessä. Ja otetaan vielä nuo podcastit. Podcastit ja äänikirjat soi 7%, mutta siis 62% kuuntelee perinteistä radiota, kun on menossa juhannuksen viettoon. No, tässä samassa kyselyssä selvitettiin myös vastaajien suosikkikappale juhannusmatkalla. Vastauksissa kyllä selkeästi korostui kotimaiset artistit. Arvatkaapas, mikä on tämän tutkimuksen mukaan suosituin kappale. Se on aika selvä vielä tässä, selvällä äänten enemmistöllä. Mökkitie, artistina Arttu Viskari. Se on juhannusmenoliikenteessä se soitetuin kappale, tai kuunnelluin. Toiseksi listalla sijoittuu Portion Boys ja Kake Randelinin kappale Juhannusyö. Kolmannella sijalla on sitten Poperan klassikko Kuuma kesä. Ja neljättä paikkaa pitää erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä suosittu, eli tämä Mamba legendaarinen Vielä on kesää jäljellä. Ja viidentenä on sitten Kesäillan valssi. Mutta siis Arttu Viskarin Mökkitie oli tämän tutkimuksen mukaan se kaikista paras. David Kushner ja Darker Side. Se kuunnellaan tähän.

Kylie Minogue, Magic. Kello on ihan kohta 17 minuuttia yli 12. Mukavaa torstaita. Se on kuulkaas ihan just juhannus. Niinpä otetaan tähän vielä viime hetken, sanotaanko nyt semmoinen sääpäivitys. Maikkari uutisilla muun muassa on tästä juttua. Joo, siis eilenhän oli tämän viikon ehdottomasti sateisin päivä. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa, Tohmajärvellä, tuli vettä 55 millimetriä, eli käytännössä koko kesäkuun sademäärä kerralla. Nämä kuluneen viikon sateet, ne on kastelleet maastoa muuallakin Suomessa, ja tähän on juhannuksen kannalta hyvä asia, koska juhannuskokoon polttaminen näillä näkymin on mahdollista liki koko maassa. Ilmatieteen laitos ei toistaiseksi ole antanut maastopalovaroitusta mihinkään osaan maata. Silloin kun tuo maastopalovaroitus on päällä, niin silloin avotulenteko on kielletty. Avotuleksihan luokitellaan kokkojen ja nuotioiden lisäksi esimerkiksi kertakäyttögrillit. Varoitukset on syytä tarkistaa ennen tuleen sytyttämistä Ilmatieteen laitoksen sivuilta. No, sateet väistyy sitten tämän päivän aikana tuonne idän suuntaan. Juhannuksen viettoon matkataan suurimmassa osassa maata kuivassa säässä. Huomisesta juhannusaatosta on näillä näkymin tulossa koko maassa poutainen, näin kertoo meteorologi Liisa Rintaniemi. Lähinnä Länsi-Suomen sisämaasta tai Länsi-Lapista saattaa löytyä pieni kuurosateen mahdollisuus. Maan etelä- ja länsiosissa lämpömittarit näyttävät torstaina päivällä yli 20 asteen lukemia. Idempänä on hivenen viileämpää, mutta kuitenkin kelpoa poutaista kesäsäätä. Elikkä aika lailla hyvältä näyttää ja kuulostaa nuo sääasiat. Ai ai, mikä biisi tulee kohta. Eddie Grantin Give Me Hope, Johanna. Tästä tulee kyllä muistoja mieleen. Sitä ennen vielä Haloo Helsinki ja Tuli Kärpäset.

Tässä biisissä on jotain niin ihanaa. Jimmy Hope Joanna ja Eddie Grant. Mökkiasiaa tähän seuraavaksi, tai itse asiassa mökkisauna-asiaa nimittäin. Moni aina kyselee, että kuinka usein esimerkiksi se mökkisauna pitäisi pestä. Ja miten se kannattaa tänä päivänä pestä? Joo, siis trendikästähän on totta kai. Moni haluaa jo pestä mökkisaunan ekologisesti, jotta kemikaaleja ei päädy vesistöihin. No nyt on Iltalehdessä sitten Kotipuhtaaksi Oy:n toimitusjohtaja Reetta Alastalo antanut vähän ohjeita saunan pesuun. Ja Reetta sanoo tässä jutussa, että saunan pesuun sopii mieto yleispuhdistusaine, mäntysuopa tai ruokasooda. Alastalon mukaan mäntysuopa ja ruokasooda ovat tehokkaita ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja myös mökkisaunan pesuun. Kloripitoisia puhdistusaineita ei kannata käyttää, sillä ne voivat imeytyä puuhun. Mökillä on erityisen tärkeää käyttää biohajoavia pesuaineita, jos pesuvedet imeytyvät suoraan maaperään. Pesu onnistuu myös täysin ilman kemikaaleja, nimittäin höyrypesurilla. Kuuma höyry puhdistaa lian lauteista tehokkaasti, näin Alastalo sanoo. Sauna kannattaa pestä perusteellisesti vähintään 2 kertaa vuodessa. Hyvä nyrkkisääntö on se, että puhdista sauna ennen juhannusta ja ennen joulua, jolloin moni suomalainen rentoutuu löylyissä. Saunan siisteydestä kannattaa kuitenkin huolehtia jo saunomisen yhteydessä, eli käyttää laudeliinoja, käydä suihkussa ennen saunaan menoa ja jättää kiuas päälle vielä hetkeksi saunomisen jälkeen. Näin Alastalo neuvoo. Alastalon mukaan mökillä sauna voi pestä tarvittaessa järvi- tai merivedellä. Ennen pesua kannattaa kuitenkin tarkistaa, että vesi on kirkasta. Samea tai runsaan humuspituinen vesi saattaa värjätä lauteita ja jättää saunaan tunkkaisen tuoksun. Meriveden sisältämä suola voi myös kuivattaa puupintoja, jos sitä jää pesun jälkeen pinnoille. No siinäpä nyt on sitten Reetan vinkit, että miten se mökkisauna pidetään puhtaana ja kuinka usein sitä pesua kannattaisi harrastaa. Mariska ja Jätä mut, se soi nyt.

0: Mariska, jätä mut. 12.34, ihan näillä näppäimillä kello. Keskipäivän keilas on ohjelma, jota kuuntelet Timo Lievemaa täällä vielä tuonne kello 13 saakka. Tässä kun koneelta selailin vähän uutisvirtaa, niin juu, sieltä tuli aika mielenkiintoinen uutinen nimenomaan tuolta Maikkarin sivustolta, nimittäin tämä oli mulle ihan uutinen. Suomessa on tarkoitus järjestää rallin EM-sarjan osakilpailu vuodesta 2028 lähtien. Ja tässä kyseessä olisi 3-vuotinen sopimuskausi. Tätä projektia vetää savonlinnalainen Arto Tolvanen ja hän on myös AKK Sports Oy:n hallituksen jäsen. Ja hän kertoo, että ensi keväänä ajettava SM-ralli toimii EM-rallin testikisana kansainväliselle autourheiluliitolle eli FIAlle. Tämän SM-rallin yhteydessä testataan erilaisia toimintamalleja. Samalla katsotaan henkilöstöresursseja ja muita käytännön asioita, näin Tolvanen valottaa. Varsinaiset EM-osakilpailut olisivat sitten vuosina 2028, 2029 ja 2030, eli 3-vuotinen sopimus olisi kyseessä. Tämä testikilpailu auttaa ajamaan sisään sitä organisaatiota, joka tulee tapahtumaa tulevaisuudessa toteuttamaan. Joo, tämä on aika mielenkiintoinen. Nyt yritän löytää tästä jutusta, että mikä on ajankohta. Se taitaisikin olla sitten helmikuu. Kyllä, kilpailuajankohdaksi on tulossa helmikuun loppu, jolloin talvikelit pitäisivät olla parhaimmillaan. Tänne Savonlinnan leveysasteelle se on paras ajankohta. Tammikuussa täällä ei ole varmuudella vielä lunta ja maaliskuun puoliväli on jo liian myöhäinen ajankohta. Lisäksi hiihtolomat osuvat tälle alueelle vähän paremmin, näin Tolvanen päättää. Eli siis EM-rallihanke Suomeen, se etenee ja tuo testikilpailu se on siis jo ensi vuonna. Westerinen yhtyeineen pääsee ääneen. Sitä ennen vielä Robbie Williams ja Love My Life.
1: Keskipäivän keidas.

0: Westerne-yhtyeineen Keino Hevonen. Tuolta Etelä-Suomen Sanomista löysin mielenkiintoisen NHL-aiheisen jutun, nimittäin 29-vuotias Mitch Marner avautui kauden päätteeksi NHL-toimittaja Danny Websterille vaikeuksistaan kiekkohuulussa Torontossa. Joo, ei päässyt helpolla Torontossa, nimittäin sekä media että fanit kohtelivat häntä kyllä todella rajusti välillä. Marnerhan siirtyi viime vuonna Las Vegas Golden Knightsiin ja johdatti seuran heti NHL-finaaleihin. Tosi finaaleissa taipui sitten Carolinalle 4-2 otteluvoitoin. Mutta kannattaapa lukaista tuo juttu, se on aika karua luettavaa. Jamiroquai hetken päästä ääneen.
1: Karjalainen syke.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Mitä sinä oikein teet?
4: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne robujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
5: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
6: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
7: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
8: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
9: Karjalainen syke.

Ja siinä Jamiroquai. Jalkapallon MM-kisojen ohjelmasta tuli taas WhatsAppiin viestiä ja kyseltiin, että mitä siellä tänään on luvassa. Itse asiassa Suomen aikaan mennään pari peliä ihan hyviin aikoihin. Tsekki, Etelä-Afrikka kello 19 ja Sveitsi, Bosnia-Herzegovina kello 22. Ja sitten yöllä kello 1 Kanada, Qatar ja aamu 4 sitten Meksiko, Etelä-Korea. Joten tämmöisin pelein mennään nyt sitten illalla ja ensi yönä. J. Karjalainen ja Mustat lasit jatkaa tästä.

J. Karjalainen ja mustat lasit, tulppaani ja sadepisara. Nythän kuulkaas niin, että Bolt aloittaa robottitaksien testaamisen Luxemburgissa. Kauppalehti tästä kertoo. Liikkumispalveluyhtiö Bolt, automaattisen ajoteknologian kehittäjä Pony AI ja autovalmistaja Stellantis ovat nimittäin käynnistäneet itseohjautuvien ajoneuvojen testiohjelman Luxemburgissa. Näin kertovat yhtiöt tuoreessa tiedotteessaan. Kyseessä on Boltin ensimmäinen autonomisen liikkumisen pilottihanke, jolla yhtiö pyrkii laajentamaan palveluitaan Euroopassa yhteistyössä teknologiayritysten kanssa. Stellantikselle hanke on osa sen L4 Ready Platforms-alustoihin perustuvaa strategiaa kuljettajattoman liikenteen kehittämiseksi Euroopassa. Ja tämä L4 Ready Platforms tarkoittaa Stellantiksen kielellä sen nelostason autonomisen ajamiseen pystyviä kehitysprojekteja. Tämä nelostason autonomia tarkoittaa puolestaan sitä, että auto pystyy suoriutumaan suurimmasta osasta ajotilanteita täysin itsenäisesti, myös tilapäisesti muuttuneista ajojärjestelyistä, kuten tietyömaista huolimatta. Eli tämmöisiä, milloinkohan sitten Boltin taksit ovat ilman kuskia täällä Suomessa. Joo, sitä jäädään odottelemaan. Mun puolesta nyt toista kertaa tässä jo toivotellaan hyvää juhannusta. Mari pääsee kohta irti iltapäivän merkeissä, joten mukavaa torstain jatkoa. Tässä vielä Isaac Eliot, sata enkeliä. Moi moi!

0: karjalainen syke.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 21. kesäkuuta Charlotte Saari ja Ibiskus Yhtye. Tervetuloa tanssimaan!
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Uhkailu. Alistaminen.
7: Vaino. Pakottaminen.
8: Laiminlyönti.
9: Seksuaaliväkivalta.
10: Kontrollointi. Halveksunta.
11: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
12: Karjalainen syke.
13: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Itä-Suomen elinvoimakeskus irtisanoo yhteensä 8 työntekijää toimipaikoistaan Joensuussa, Mikkelissä ja Kuopiossa. Irtisanomiset jakaantuvat kaikkiin 3 kaupunkiin. YT-neuvottelujen taloudellinen peruste liittyy valtion säästötoimenpiteisiin, jotka pakottavat elinvoimakeskuksen tekemään pysyviä muutoksia. Irtisanomisten perusteet ovat taloudelliset ja tuotannolliset. 6/8 irtisanomisesta on päällikkövirkoja ja ne astuvat voimaan heinäkuussa. Joensuun Mailan naiset lähtevät juhannustauolle makean voiton saattelemana. Joukkue kukisti keskiviikkoiltana Superpesiksen kestomenestyjän Porin Pesäkarhut vieraskentällä jaksoin 1-0. Ensimmäinen jakso päättyi tasan 4-4 ja toisessa Joma oli etevämpi juoksuin 1-0. Voitosta huolimatta Joma putosi sarjataulukossa 1/3. Lappeenrannan koirapuistoissa järjestetään kesällä pari viikkoa kestävät kunnostustalkoot. Kaupunki tiedottaa, että talkoot alkavat 29. päivä kesäkuuta ja päättyvät 12. heinäkuuta. Kaupunki toimittaa koirapuistoihin hiekkaa, kottikärryt, haravat, lapiot ja jätesäkkejä kunnostustöiden tekemistä varten. Kaupunki noutaa talkoiden jälkeen koirapuiston ulkopuolelta säkitetyt roskat ja puutarhajätteen. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Julkisen sanan neuvosto on antanut Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille langettavan päätöksen virheistä maaliskuisessa droniuutisoinnissa. Maaliskuun lopulla lehdet julkaisivat tarkistamatta tekoälytyökalun tuottaman virheellisen tiedon siitä, että Kaakkois-Suomeen pudonneet droonit olisivat olleet lähtöisin Venäjältä. Tämän lisäksi lehdet kertoivat ensin virheellisesti, että droonit olisi pudotettu, vaikka todellisuudessa droonit olivat pudonneet. JSN teki päätöksen asiasta kokouksessaan tiistaina. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeutta murhasta. Syyttäjän mukaan mies murhasi iäkkään isänsä maaliskuussa Kiuruvedellä ampumalla tätä ilmakiväärillä lähietäisyydeltä niskaan. Syyttäjä katsoo rahavaikeuksien olleen teon motiivi. Syyttäjän mukaan mies oli ensin pyrkinyt sytyttämään tappamistarkoituksessa tulipalon isänsä asuntoon. Kun tämä epäonnistui, mies ampui isänsä. Mies kiistää syyllistyneensä murhaan, mutta myöntää törkeän kuolemantuottamuksen.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
14: Suuressa osassa maata on tänään poutaista, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus ulottuu huomiseen iltapäivään asti. Odotettavissa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista säätä. Aluksi itärajan tuntumassa paikoin vesisadetta, yöllä tilapäisesti monin paikoin selkeämpää. Päivän ylilämpötila on tänään 11-18 astetta. Huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin +2-+11 astetta. Viileintä on pohjoisessa. Lapissa on paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta.
15: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta. Niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti. Niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
16: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

versiona, eli 1980 vuodelta Vilhadei. 0406195939. WhatsAppiin tuli viesti, että radiotoimittaja Pekkanen aloitti lähetyksen Nyjörbi, vai pitäisikö olla toi Jörbi musiikilla. Vastaus kysymykseen haluan. Elämme nyt jännittäviä aikoja, nimittäin seuraava viesti sanoi, että ei. Niin mikä ikinä onkaan tämä meidän kolmas viestini päättää, että kuunnellaanko me ruottinkielistä musiikkia. Heti tähän alkuun vielä toinen kappale, Vilhadei Freestyle from Sverige 1980 vuodelta. Kuka ikinä laittaa sen seuraavan viestin, niin päättää nyt tämän musiikillisen Annin heti alkulähetyksessä. 0406195939 WhatsApp-numero. Kyllä tai ei, peukku ylös tai alas, niin saadaan ratkottua tämä tästä. Se on kuulkaa 18. päivä kesäkuuta, Tapion nimipäivä. Joku voisi tässä hassutella vaikka mitä juomajuttuja, mutta lämpimät onnentoivotukset kaikille Tapioille. Toivottavasti kaikilla muillakin tämän päivän sankareilla on kiva päivä. Tämä on muuten 95 vuosi, muistetaan aina Never Forget, eli jääkiekon MM-kullasta, mutta tällä kyseisellä päivämäärällä vuonna 95, niin kilpa-autoilija J.J. Lehto, eli Jyrki Järvilehto, voitti McLaren F1 GTR:llä ensimmäisenä suomalaisena Le Mansin 24 tunnin ajot. Ja sieltä tuli meille ratkaiseva ääni. Tuija lähetti viestin. Hän laittoi, että soitetaan, haluan kuulla. Näin. Tuijan ääni ratkaisee. Me kuunnellaan toistamiseen Vilhadei på svenska, mutta esittäjänä freestyle. 1980 julkaistu tämä. Ja tästä me saadaan hyvät juhannusetkot käyntiin, koska voin luvata ja taata, että tänään tulee jonkinmoisia ylläreitä vielä.

0: Torstai-iltapäivän ensimmäinen yleisöäänestys on suoritettu ja freestylin Will Hardey voitti sen. Kysymys kuuluu, soitetaanko vai ei. Voi olla, että täällä tulee muutamia muitakin tämmöisiä biisitarjokkaita tänään.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Karjalainen syke.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
5: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
4: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
5: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamiseen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
4: Vai että keittiötukusta?
5: Niin, keittiötukusta.
4: Teppo, hyviä uutisia rakas!
6: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
7: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
8: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
7: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
9: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
7: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
10: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
11: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin pohjoiskarjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan sykkeellä joka keskiviikko 10:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
12: Karjalainen syke.

The course, would you be happier? Kello on 1:30. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä tänäänkin kello 18 asti ja tänään on tullut erikoisempia biisitoiveita. Niitä saa laittaa WhatsAppin numeroon 0406195939. Toteutan ne, mitkä toteutettavissa ovat. Mutta sen lupaan, että jos ei löydy tietokannasta, niin en myöskään rupea laulamaan. Se on ihan varma. Dire Straitsia meillä olisi tulossa seuraavaksi, kun saadaan se tuosta noin rullailemaan. Tämä kappale on nimeltään Money for Nothing.

that Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chief.

Dire Straits ja Money for Nothing. Kovasti puhutaan polttoaineiden hinnoista ja kahvin hinnoista ja suklaan hinnoista, mutta miksei koskaan puhuta sille jatkuvalla syötöllä alkoholin hinnasta. En tiedä, olisiko syytä vai että onko se niin, että sille ei sitten varsinaista kipurajaa ole, tai jos se tulee, niin sitten lähdetään pikkureissulle ja raahataan sitten kahmalokaupalla erinäisiä laatikoita. Tai vedetään perässä semmoista pikkurullakkoa, joka kaikkien niiden laatikoiden painosta hajoaa kuitenkin. Ja sitten on kiva noukkia niitä tölkkejä jossain laivaterminaalissa. Kaverin puolesta puheun. Mutta kiinnitin huomiota tämmöiseen MTV-uutisten artikkeliin. Ja sen mukaan Pohjoismaiden, myös Suomen, hintataso on eurooppalaisittain korkea, kun puhutaan alkoholista. No tämä ei ole kellekään yllätys. Ja viime vuonna Suomi oli EU-maiden kallein maa ostaa alkoholia. Näin kertoo Tilastokeskus. Se on julkaissut just äskettäin tilastoja alkoholijuomien hinnoista. Ja laajemmin koko Euroopassa alkoholi oli Suomessa neljänneksi kalleinta. Islannissa alkoholijuomien hinta oli lähes kolminkertainen EU-keskiarvon verrattuna. Et löytyy paikkoja, jossa se on vielä huomattavasti kalliimpaa kuin Suomessa. Ja kyseessä on tämmöinen kansainvälinen hintavertailu. Sen mukaan kaikkien Pohjoismaiden kokonaishintataso oli eurooppalaisittain korkea. Islanti, Tanska ja Norja olivat Suomea selvästi kalliimpia, kun taas Ruotsi ja Suomen hintatasot olivat hyvin lähellä toisiaan.

0: Laura Närhi ja jää mun luo. Kello on 20 minuuttia vaille 2. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jonne voi laittaa vaikka biisi toiveita. Seuraava toteutettava toive on myöskin seuraavaksi tässä lähetyksessä soiva kappale, mutta en kerro vielä, mikä se on. Sen sijaan kerron, että jos oot mahdollisesti menossa Slovakiaan tänä kesänä, niin Slovakian keskuspankki, tulipa hienosti, keskuspankki julkaisee heinäkuussa uuden 10 euron keräilykolikon runoilija Ivan Kraskon syntymän 150-vuotisjuhlan kunniaksi. Ja toi kolikko on ihan laillinen maksuväline Slovakiassa, mutta se ei ole tavallinen euroalueen käyttökolikko. Ja tämä hopeinen keräilykolikko kunnioittaa slovakialaista runoilijaa ja prosaistia Ivan Kraskoa, joka eli vuosina 1876-58. Ja häntä pidetään yhtenä Slovakian modernin runouden perustajana. Hänen oikea nimensä oli Jan Botto, mutta kirjailijana hänet tunnetaan nimellä Ivan Krasko. Ja tuo kolikko valmistetaan hopean ja kuparin seoksesta. Sen paino on 18 grammaa ja halkaisija 34 millimetriä. Kolikon toisella puolella on Kraskon muotokuva sekä hänen syntymä- ja kuolinvuoteensa. Toisella puolella näkyvät korppi, pilvi, sade ja risti. Lisäksi kolikossa ovat Slovakian vaakuna, nimellisarvo 10 euroa, valtion nimi sekä Kraskon nimikirjoitus hänen oikealla nimellään eli Jan Botto. Mutta tosiaan kyse ei ole mistään tavallisesta 10 euron käyttökolikosta. Tavalliseen eurokolikkosarjaan kuuluvat just ne kolikot, mitä me tiedämme ja käytämme, ja niiden lisäksi vielä 1 ja 2 sentin kolikot. Suomen Pankki toteaa, että euroalueen maat voivat lisäksi julkaista keräilykolikoita, mutta niiden nimellisarvo ei saa olla sama kuin tavallisilla eurokolikoilla. Ja nämä keräilykolikot ovat käypiä maksuvälineitä ainoastaan siinä maassa, jossa ne on laskettu liikenteeseen, eli Slovakian julkaisemaa keräilykolikkoa voi käyttää laillisena maksuvälineenä ainoastaan Slovakiassa. Käytännössä keräilykolikkoa ei yleensä edes käytetä kaupassa maksamiseen, vaan sen arvo voi nousta nimellisarvoa suuremmaksi. Hintaan vaikuttavat muun muassa materiaali, lyöntimäärä, kunto ja keräilijäkysyntä. Vielä en löytänyt sitä tietoa, että kuinka monta näitä kolikoita sitten lasketaan liikkeelle, mutta hyvinkin voi olla, että herättää mielenkiintoa ja nimenomaan sitä keräilyarvoa. Me on saanut tällä viikolla kunnian seurata sahdin tekoa. Tämä on ollut kyllä hienoa, siis tämä meidän WhatsApp-yhteisö ylipäänsä. Niin kenellä kuuluu sahti juhannukseen, kenellä ei, mutta onpa päässyt sitä tässä juontojen ohessa vakoilemaan. Ja meidän kuuntelija laittoi tuossa, että ei tullut 100 litraa sahtia. 50 riittää hyvin omaan käyttöön pidemmäksi aikaa ja vähän muille myös. Ja sahtihommissa on tullut mieleen sitten semmoinen toiveyhtye, joka on nimeltään Keskiselkä. Ja esittelyn mukaan Keskiselkä soittaa haikeaa päijänerokkia Keski-Suomesta. Bändin soundissa kuuluvat iskelmän, rokin, rautalangan ja popin vaikutteet sekä loputon kaipuu Keskiselän aallokkoon. Joten nyt Keskiselkä ja Havujen Shangri-Laa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
6: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua. hhservice.fi.
7: Roosa ja 8 muuta.
8: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen. Toissa päivänä. Ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.
9: Karjalainen syke.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Viivi ja JVG, mitä näillä korteilla saa? Meillä aina silloin tällöin käy niin, että joku esittää biisitoiveen ja sitten siitä tuleekin joku toinen biisi mieleen ja suo on loputon. Ja se oli ihan kesäkuun alkua, kun eräs meidän kuuntelija laittoi viestiä, että Sveitsin kiekkohopean innoittamana kysyin tekoälyltä musiikkikappaletta, jossa soi mahdollisimman paljon lehmän kello. Ja tekoäly ehdotti War-yhtyeen Lowrider-nimistä kappaletta. Ja tottahan toki se nyt piti silloin soittaa, mutta sitten kun kuulin ton kyseisen biisin, niin muistin, että tästäpä on tehty toinenkin versio. Ja tekijänä on semmoinen bändi kuin Korn. Ja he ovat tehneet siitä alle minuutin mittaisen biisin. Ovat olleet selvästi aikaansa edellä, ei edes mikään punkkibändi kyseessä, mutta nykyaikanahan, kun ihmiset on niin kovia kuluttamaan vaikkapa videoita tai biisejä, niin ei kukaan jaksa minuuttia pitempään. Niin rapiat 57 sekuntia tarjolla seuraavaksi Kornin kappale Lowrider.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: Teiskonen sinulle tarjoaa. Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Ennen uutisia kuullaan Olavi Uusivirtaa. Ehkä sun on pakko mennä, mutta ehkä ei olekaan.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Itä-Suomen elinvoimakeskus irtisanoo yhteensä 8 työntekijää toimipaikoistaan Joensuussa, Mikkelissä ja Kuopiossa. Irtisanomiset jakaantuvat kaikkiin 3 kaupunkiin. YT-neuvottelujen taloudellinen peruste liittyy valtion säästötoimenpiteisiin, jotka pakottavat elinvoimakeskuksen tekemään pysyviä muutoksia. Irtisanomisten perusteet ovat taloudelliset ja tuotannolliset. 6/8 irtisanomisesta on päällikkövirkoja ja ne astuvat voimaan heinäkuussa. Joensuun Mailan naiset lähtevät juhannustauolle makean voiton saattelemana. Joukkue kukisti keskiviikkoiltana Superpesiksen kestomenestyjän Porin Pesäkarhut vieraskentällä jaksoin 1-0. Ensimmäinen jakso päättyi tasan 4-4 ja toisessa Joma oli etevämpi juoksuin 1-0. Voitosta huolimatta Joma putosi sarjataulukossa 1 pykälän 3. Lappeenrannan koirapuistoissa järjestetään kesällä pari viikkoa kestävät kunnostustalkoot. Kaupunki tiedottaa, että talkoot alkavat 29. päivä kesäkuuta ja päättyvät 12. heinäkuuta. Kaupunki toimittaa koirapuistoihin hiekkaa, kottikärryt, haravat, lapiot ja jätesäkkejä kunnostustöiden tekemistä varten. Kaupunki noutaa talkoiden jälkeen koirapuiston ulkopuolelta säkitetyt roskat ja puutarhajätteen. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Julkisen sanan neuvosto on antanut Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille langettavan päätöksen virheistä maaliskuisessa droniuutisoinnissa. Maaliskuun lopulla lehdet julkaisivat tarkistamatta tekoälytyökalun tuottaman virheellisen tiedon siitä, että Kaakkois-Suomeen pudonneet droonit olisivat olleet lähtöisin Venäjältä. Tämän lisäksi lehdet kertoivat ensin virheellisesti, että droonit olisi pudotettu, vaikka todellisuudessa droonit olivat pudonneet. JSN teki päätöksen asiasta kokouksessaan tiistaina. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeutta murhasta. Syyttäjän mukaan mies murhasi iäkkään isänsä maaliskuussa Kiuruvedellä ampumalla tätä ilmakiväärillä lähietäisyydeltä niskaan. Syyttäjä katsoo rahavaikeuksien olleen teon motiivi. Syyttäjän mukaan mies oli ensin pyrkinyt sytyttämään tappamistarkoituksessa tulipalon isänsä asuntoon. Kun tämä epäonnistui, mies ampui isänsä. Mies kiistää syyllistyneensä murhaan, mutta myöntää törkeän kuolemantuottamuksen.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Suuressa osassa maata on tänään poutaista, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus ulottuu huomiseen iltapäivään asti. Odotettavissa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista säätä. Aluksi itärajan tuntumassa paikoin vesisadetta, yöllä tilapäisesti monin paikoin selkeämpää. Päivän ylilämpötila on tänään 11–18 astetta, huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin +2–+11 astetta, viileintä on pohjoisessa, Lapissa on paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
2: Eikä se

0: Suomen iltapäivä.
1: Niinpä on, ja Pekkasen Mari täällä 4 tuntia. Vähän niin kuin juhannusetkoilla. Eikö tämä voi olla just semmoinen lähetys? Tai siis tämähän on just semmoinen, minkälaiseksi me halutaan tämä tehdä. Jos joku haluaa viettää joulua, niin äkkiäkös me täältä joululaulut kaivetaan esille ja hypähdetään 1,5 vuotta eteenpäin tai 1,5 vuotta taaksepäin. Ehkä en haluaisi kuitenkaan ajatella just nyt sitä joulun alusviikkoa, kun tietää, että aina on jotain valtavan määrä kaikkea tehtävää ja muuta. Keskitytään me keskikesän juhlaan. Se on oikein paikallaan. Ja itselle on huomenna ensimmäinen vapaapäivä. Sitten huhtikuun lopun, niin voi olla, että on juhannus seuralaisena aika tylsä ja ehkä nukun univelkoja pois. Tai sitten voi olla, että kun pääsee sinne mökkimaisemiin, niin kaikki väsymykset kaikkoaa ja tulee vaan pötköteltyä laiturilla tai

0: Siinä Aerosmith-kappaleella Crying. Sitten me hypähdetään 70-luvulle. Ja kyllä, on semmoinen biisi, että todennäköisesti kaikki tietää, miten tässä menee kertosää. Se ei ole ihan hirveän vaikea opetella. Ja on tosi ylpeänä soittamassa tätä kappaletta, koska siinä saattaa jäädä juhannukseen semmoinen korvamato.
1: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, vaaleanpunainen. Oli mopo, oli kesä. Oli mopo, kesä, kesä, kesä. Oli mopo, kesä, kesä, kesä.

0: Karjalainen syke.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 21. kesäkuuta Charlotte Saari ja Ibiskus Yhtye. Tervetuloa tanssimaan.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
7: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
8: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
9: Juhannuskarkeelot.
1: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy. Sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
10: Karjalainen syke.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: The Black Keys, A Little Too High. Täällä Aapo pohti, että miksi torstaita ei voi pitää juhannusaattona. Perjantaihan on kuitenkin jo pääpäivä. Toivebiisinä Hausmyllyn Iki-ihana, Kehäraakkeja ja kuninkaita, nimimerkki Pihtipudas. Ja me laitetaan Hausmyllyä soimaan ja sen jälkeen kuunnellaan paikallista asiaa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Studiossa karjalaisen toimittaja Jani Leinonen.
2: Tässä laskeudutaan pikkuhiljaa juhannuksen vietto. Minkälaisia suunnitelmia on?
3: Kyllä se tuonne Saimaalle saareen vietäisi juhannukseksi.
2: Äsken soi tuossa Juisele Eskisen norjalainen villapaita. Niin
3: et laitetaan Saimaan saaressa pikkuinen torppi.
2: Hei, sitä se me laitetaan seuraavaksi. Joo, eikö sieltä vanhoja poikia viiksekkäitä? Taitaa olla. No meiltä puuttuu vielä ainakin sulta nuo viikset. Mulla on tässä pienet turilaita. Hei, oli tarkoitus puhua Joensuun vanhasta vesitornista, ja kun astelit tähän studioon, niin sulla oli tuommoinen nipullinen mukana erilaisia papereita. Mitäs niissä oikein on?
3: Joo, siitä tulee hieno. Eli Joensuussahan on ollut 100 vuotta nyt ensi vuonna täyttä. Vesitorni, tämmöinen vesi- ja viemäri-infrastruktuuritoiminta, ja sillä Niinivaran päällä on semmoinen 100-vuotias torni ja sen ympäristö, joka nyt kunnostetaan niin kuin ajanviettopaikaksi. Se on ollut vesihuollon käytössä vielä 2017 asti, mutta siitä lähtien ei, mutta nyt siitä sitten tehdään tämän juhlavuoden kunniaksi semmoinen viihtyisä ajanviettopaikka, ja mulla oli kuvia, havainnekuvia siitä, että millainen siitä tulee, ja hienohan siitä tulee.
2: Tämä on yksi tällaisista varmaan maamerkeistä, mitä Niinivaaralla on, ja erittäin hieno paikka sinne. Vähän kulahtaneet rappuset on tosiaan ollut nyt, mutta näkymät on aivan upeat kyllä tuon kukkulan päältä.
3: Niin, sieltä näkyy kyllä, kun tarkasti katsoo, niin Pyhäselälle asti ja myös niin kuin joka suuntaan totta kai näkyy. Niin, tämä on ehkä vähän semmoinen unohdettu paikka, että kun nythän se uusi vesitorni, mikä valmistui viime vuonna, iso vesitorni, niin se on noin 300 metrin päässä tästä. Ja sitten kun välillä oli se, mitä puhuttiin vanhana vesitornina, sitten se, mikä purettiin.
2: Star Trek. Uuden,
3: niin, mitä pidettiin Joensuun rumimpana rakennuksena, mutta se on nyt purettu, mutta sitten tämä on vielä niin kuin eri, tämä on niin kuin 100 vuotta vanha tämmöinen puistoalue, pikkusen eri kohdassa 300 metriä siitä uudesta vesitornista, niin hieno juttu, että kunnostavat, ja luulen kyllä, että tuo niin kuin herää kunnolla henki, että minun käsittääkseni tuossa on niin kuin tähän asti, kun se on ollut niin pusikoitunut ja vähän liiankin suojainen paikka, niin siellä on tietysti monenlaista heipparia ollut, ja sillä tasanteellakin joskus kävin, niin siellä oltiin huumeita suunnilleen piikittämässä, että pakko oli kääntyä sitä portailta takaisin, ja nyt sitten tässä Joensuun veden Kimmo Kaukoranta sanoikin, että onneksi tässä on näitä kerrostaloja lähellä, niin toivottavasti ottavat omakseen tämän alueen ja vähän tarkkailevatkin sieltä, että pysyy asiallisessa käytössä sitten.
2: Pusikot tasaiseksi ja puliukot pois tuolta kukkulan päältä nyt. Mikäs tässä muuten on? Vieressä tontilla aikaisemmin oli Niinivaaran lukio, joka purettiin pois, ja tällä hetkellä siinä on tyhjiö, niin mitä tähän muuten kaavaillaan?
3: No siihenkin kaavaillaan tietenkin kerrostaloja, jos vain joku suostuisi rakentamaan, että sekin olisi kaupungin. Siinä on useampikin kerrostalotontti, ja kaupungin toiveessa tietysti on, että siihen tulisi asumista.
2: Tämä ihan uusi vesitorni, mikä nyt vastikään otettiin käyttöön, niin siihen kaavailtiin ensin, että laitettaisiin ihan katolle jonkinlainen kahvila tai jonkinlainen ravintola, mutta sitten loppujen lopuksi päätettiin, että unohdetaan tämä homma. Mutta tässähän olisi nyt sitten jonkinlainen mahdollisuus, jos haluaisi.
3: Joo, tässähän tulee niinku paikka tähän tämän historiallisen vesitornin juurelle, niin se kunnostetaan se ympäristökin, ja siihen tulee semmoinen hyvä alusta ja paikka kesää kahvilalle, että siihen vaan sitten, jos joku haluaa kesäkahvilan perusta, niin siihen on mahdollisuus sitten olemassa. Ja ilman muuta se olisi tavoitteena tietysti, että siinä olisi jotain palveluitakin, niin palveluthan aina houkuttaa ihmisiä, osa se hieno jäätelölle tai jotain siihen päästä, niin totta kai se houkuttaa ihmisiä paikalla, jos on mitä ostaa siitä.
2: Tästähän syntyy varmaan sellainen jono nyt tämän jälkeen, kun mainitsit tuon ehdottomasti. Hei, mikä seuraava paikka Joensuussa sitten olisi, mikä pitäisi laittaa remonttia ja tuommoinen, sanotaan, että 70-luvun rakennus purkaa ja entisöidä siihen joku parempi tilalle?
3: En tiedä, että kyllä riittää niitä kunnostettavia rakennuksia. Tässä on se hyvä puoli, että tuo ei ole kovin iso tuo entinen vesitorni, ja sitä ei edes sisältä kunnosteta, niin se pysyy jonkunlaisissa järkevissä rajoissa se hinta.
0: Karjalainen syke.

Your Eyes. Kello on ihan kohta 12 minuuttia vaille iltapäivä 3. Tervehdys Puolen Suomen radiosta. Pekkasen Mari täällä reilun 3 tunnin ajan kello 18 asti. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon numeroon 0406195939. Mikähän siinä on, että aina kun tulee joku joulu tai juhannus tai pääsiäinen, niin aina löytyy jonkunlainen semmoinen isompi tautiepidemia. Ja nyt Iltalehti uutisoi puolustusvoimien tiedotteen pohjalta, että Santahaminassa on todettu nyt onneksi yksittäisiä jänisruttotapauksia, eli tularemiatapauksia. Ja nämä kaikki sairastuneet henkilöt palvelevat Santahaminan sotilassaarella. Sairastuneiden joukossa on sekä varusmiehiä että kadetteja. Ja puolustusvoimista kerrotaan, että kaikki sairastuneet ovat hyvävointisia ja saavat hoitoa. Nämä sairastuneet ovat oleskelleet maastossa Santahaminan alueella ja todennäköisesti altistuneet hyttysen tai muun hyönteisen pistolle. Harvinainen tauti ei onneksi tartu ihmisestä toiseen. Vakavat komplikaatiot ja jälkitaudit ovat harvinaisia, mutta kuitenkin mahdollisia. Ja oireet alkavat tavallisimmin 3-5 päivää ja viimeistään 2 viikkoa tuosta tartunnasta. Oireena on iholle muodostuvia laajoja paukamia sekä kuumeilua, ja jos jänisruttoa epäillään, niin antibiootti on aina aiheellinen. Ja puolustusvoimat kertoo tiedotteessaan, että kaikilla Santahaminassa todetuilla sairastuneilla on havaittu jänisrutulle tyypillisiä paukamia, ja osalla on esiintynyt lämpöilyä. Jänisruttoa epäillessä on aina syytä olla yhteydessä terveydenhuoltoon, jos siis esiintyy selittämätöntä kuumeilua, olet altistunut hyönteisten pistoille tai liikkunut maastossa ja saat edellä mainittuja oireita, ole yhteydessä terveydenhuoltoon. Jos sinulla esiintyy yskää, hengenahdistusta tai rintakipuja, on syytä hakeutua päivystysvastaanotolle, näin puolustusvoimat tiedottaa. Mutta en ole hetkeä, tai en muista ainakaan, että olisin hetken lukenutkaan jänisrutosta yhtään mitään, mutta toivotaan pikaista paranemista Santahaminaan.

Mark Knausbogli ja CeeLo Green Pictures niminen kappale. Ennen kello 15 uutisia kuullaan Manic Street Preachersilta People Ruin Paintings ja seuraavaksi kuullaan Mexin kesähitti Pevelin tarttuva Doris Naamioon.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Itä-Suomen elinvoimakeskus irtisanoo yhteensä 8 työntekijää toimipaikoistaan Joensuussa, Mikkelissä ja Kuopiossa. Irtisanomiset jakaantuvat kaikkiin 3 kaupunkiin. YT-neuvottelujen taloudellinen peruste liittyy valtion säästötoimenpiteisiin, jotka pakottavat elinvoimakeskuksen tekemään pysyviä muutoksia. Irtisanomisten perusteet ovat taloudelliset ja tuotannolliset. 6/8 irtisanomisesta on päällikkövirkoja ja ne astuvat voimaan heinäkuussa. Joensuun Mailan naiset lähtevät juhannustauolle makean voiton saattelemana. Joukkue kukisti keskiviikkoiltana Superpesiksen kestomenestyjän Porin Pesäkarhut vieraskentällä jaksoin 1-0. Ensimmäinen jakso päättyi tasan 4-4 ja toisessa Joma oli etevämpi juoksuin 1-0. Voitosta huolimatta Joma putosi sarjataulukossa 1 pykälän 3. Lappeenrannan koirapuistoissa järjestetään kesällä 2 viikkoa kestävät kunnostustalkoot. Kaupunki tiedottaa, että talkoot alkavat 29. päivä kesäkuuta ja päättyvät 12. heinäkuuta. Kaupunki toimittaa koirapuistoihin hiekkaa, kottikärryt, haravat, lapiot ja jätesäkkejä kunnostustöiden tekemistä varten. Kaupunki noutaa talkoiden jälkeen koirapuiston ulkopuolelta säkitetyt roskat ja puutarhajätteen. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Julkisen sanan neuvosto on antanut Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille langettavan päätöksen virheistä maaliskuisessa droniuutisoinnissa. Maaliskuun lopulla lehdet julkaisivat tarkistamatta tekoälytyökalun tuottaman virheellisen tiedon siitä, että Kaakkois-Suomeen pudonneet droonit olisivat olleet lähtöisin Venäjältä. Tämän lisäksi lehdet kertoivat ensin virheellisesti, että droonit olisi pudotettu, vaikka todellisuudessa droonit olivat pudonneet. JSN teki päätöksen asiasta kokouksessaan tiistaina. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeutta murhasta. Syyttäjän mukaan mies murhasi iäkkään isänsä maaliskuussa Kiuruvedellä ampumalla tätä ilmakiväärillä lähietäisyydeltä niskaan. Syyttäjä katsoo rahavaikeuksien olleen teon motiivi. Syyttäjän mukaan mies oli ensin pyrkinyt sytyttämään tappamistarkoituksessa tulipalon isänsä asuntoon. Kun tämä epäonnistui, mies ampui isänsä. Mies kiistää syyllistyneensä murhaan, mutta myöntää törkeän kuolemantuottamuksen.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Suuressa osassa maata on tänään poutaista, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus ulottuu huomiseen iltapäivään asti. Odotettavissa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista säätä. Aluksi itärajan tuntumassa paikoin vesisadetta, yöllä tilapäisesti monin paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on tänään 11–18 astetta, huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin +2–+11 astetta, viileintä on pohjoisessa, Lapissa on paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen täällä. Terve. Meillä on tämmöiset juhannusetkot käynnissä kello 18 asti ja tänäänkin, täältä voi tulla ihan mitä vaan. Biisitoiveita on toteutettu tänään jo vaikka kuinka ja paljon ja toteutetaan lisää. Aina jos vain suinkin mahdollista, niin koska tosi moni kuuntelee tälläkin hetkellä lähetystä autossa, niin toivotan kaikille pitkää pinnaa. Älkää tehkö mitään tyhmiä uhkarohkeita ohituksia tai muutenkaan leikkikö oman elämänne Tommi Mäkisiä, koska ei kannata lähteä kiireessä tien päälle. Minulla nyt sinänsä tämä radiolähetys toimii hyvänä filtterinä tuolle juhannusliikennöinnille, koska pääsen vasta sitten kello 18 jälkeen lähtemään tien päälle, mutta ei ole kiire silloinkaan. Eikä pitäisi olla kenelläkään muullakaan, kun tien päälle lähdetään, niin siellä on tosi paljon kaikenlaista liikkujaa, mistä tulikin mieleeni, että tänään kyllä oli niin kuin läheltä piti tilanteita enemmänkin ihan muutaman kilometrin matkalla. Käänny liikennevaloista vasemmalle, niin eikö sieltä vanhempi rouvashenkilö tai en minä hänen siviilisäätyä ruvennut kysymään, mutta naishenkilö kuitenkin niin ylitti suojatietä, vaikka hänelle paloi punaiset valot. No en kai mennyt tietenkään päälle ajanut, mutta semmoinen muun liikenteen huomiointi olisi kans ihan paikallaan. Yksi tyyppi ylitti kaistan sulkuviivan kohdalla. Aika hyvin on jäänyt mieleen omasta autokoulusta Mäkisen Maran sanat, että sulkuviiva on verrattavissa betoniporsaaseen, että sinä se et tuota viivaa ylitä niin kauan kuin se on yhtäjaksoinen. Olen pyrkinyt pitämään siitä kiinni.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
5: Urheilun aitio paikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin pohjoiskarjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
6: Karjalainen syke.
7: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä, automatka ilman väärän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio, mukana kesän jokaisessa hetkessä.

Squeeze, kappaleella Tempted, kello on 26 minuuttia yli 3 ihan kohta. Ja ihan kohta kuullaan myöskin paikallista asiaa. Jos sinulla on asiaa tänne juontajalle, niin laita WhatsApp-viesti 0406195939. Vilma Alinalta True Crime ja sitten paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Jaaha, se on se hetki, kun karjalaisen toimittaja Henri Jumppanen astui tänne studion. Tervetuloa lähetyksen mukaan.
2: No kiitoksia. Mukava olla taas täällä taajuuksilla.
1: Juhannusta kohti mennään. Minkälaisia suunnitelmia sinulla on?
2: Maltillisia, mutta on suunnitelmia. Varmaan Outokummussa. Minun mummoni luona käydään. Siellä on ulkosauna ja pallogrilli ehkä ja aion viilellä makkaraa, vaikka joku on kieltänyt, että makkaraa ei saisi viilellä, mutta aion.
1: Niin oli eilen oli vai toissapäivänä oli asiantuntijaohjeistus, että ei missään tapauksessa pidä tehdä niitä viiltoja siihen makkaraan.
2: Joo, no kyllä mä nyt ymmärrän näin niin kuin kulinaristina, miksi niitä ei saisi tehdä. Mehut sieltä karkkaa, mutta jotenkin semmoiseen niin kuin perusmakkaraahan nyt kuuluu ne viilot, se sinappi imeytyy niihin. Mutta joo, makkaraa, saunaa, perheen kanssa olemista ja relailua, siinäpä se.
1: Grillitassut olisi kans ollut yksi vaihtoehto. Tuleeko käytettyä?
2: No en ole kyllä ihan hetken käyttänyt, mutta näin kasarin lapsena, niin kyllähän meillä on vahvoja grillitassu muistijälkiä, makumuistoja tuolta. Ja silloin ne oli hyviä. Että voi olla, että en ehkä ota uudestaan grillitassuja käyttöön tässä vaiheessa, koska sitten tavallaan se rakas makumuisto voi murtua, mutta grillitassu hampurilainen.
1: Sehän voisi toimia oikein hyvin. Joka tapauksessa entisajan juttuja nuo grillitassut on. Ja entisaikojen asioihin päästään pian Joensuun taidemuseossakin. Vai milloin ovet aukeaa?
2: No, kyllähän ne ovet yleisölle aukeaa vasta kuule ensi vuoden puolella. Että kyllä se semmoinen on tilanne.
1: Myöhästyykö tämä remontti, jota siihen ollaan nyt tehty jo jonkin aikaa?
2: No joo, kyllä se myöhästyy. Eli alun perin tosiaan taidemuseon mittavan päälle 7 miljoonan euron remontinhan piti valmistua tuossa elokuun loppuun mennessä, mutta nyt on tilanne tosiaan se, että marraskuun puolelle ja about puolen väliin mennään tuossa eilen. Joensuun tilakeskuksen rakennuttajapäällikkö Antti Turunen kertoi, kun kävin katsomassa paikan päällä, että millekä siellä meidän rakkaassa taidemuseossa näyttää näin rempan keskellä. Että varovasti voi sanoa, että kyllä tässä niin loppusuoraan kohti siellä käännytään ja monin paikoin näytti jo tosi hyvälle ja valmiille ja pystyi näkemään mielessään, että tuohon tulee taulut ja tuohon tulee sitä ja tätä ja tuota, mutta kyllä siellä ihan täys mylläkkä vielä on.
1: Oliko näin, että kun sitä ruvettiin remppaamaan, niin pikkuhiljaa sieltä alkoi ilmestyä myös tällaisia asioita, jotka ehdottomasti haluttiin säilyttää siellä?
2: No joo, kyllä siellä on niitä asioita. Esimerkiksi yhdestä portaikosta paljastui tämä vanha niin kuin poikalysojen aikainen tämmöinen niin kuin kartta, Joensuun karttapiirustus, mikä paljastui sieltä maalialta, niin se tulee sinne jäämään ja sitten nythän sieltä on muun muassa raaputeltu vanha rakennus kuitenkin 1800-luvun loppupuolella. Puolella jo alkuun saanut, niin siihen on tullut kuitenkin vuosien varrella kerrostumia, niin sieltä on raaputeltu vähän niitä värisävyjä vuosien varrella tähän, että sieltä referenssiä, että minkälainen tyyli sinne voisi tulla esimerkiksi tähän hienoon juhlasaliin, mikä siellä kakkoskerroksessa on. Että on sieltä paljastunut asioita ja se on tietysti, kun lähdetään tuosta suojeltua historiallista ja arvokasta rakennusta peruskorjaamaan, niin sehän ei tapahdu näin, että halkipoikki pinoa ja oikeastaan tuossa, vaan kaikki tehdään talon ehdoilla, niin se voi hidastua ja voi tulla mutkia matkaa, mutta kerran kun tehdään, niin sehän kannattaa tehdä sitten kunnolla.
1: Kyllä, onhan tämä nyt tällainen maamerkki ehdottomasti koko Pohjois-Karjalalle tämmöiseen.
2: On, ja se on kuitenkin, jos miettii, aika ainutlaatuista, että tämmöisiä panostuksia näihin museoihin on täällä Joensuussa. Monilla paikoillahan ei tehdä, varsinkaan kulttuurin puolella hanat on tiukassa ja kaikenlainen rahoitus on tiukassa, niin se on oikeastaan siihen, se on pitkän tähtäimen sijoitus. Ja kyllä eilen niin just tuli semmoinen fiilis, että voi itse, mulla on kyllä ikävä taidemuseo, kun se on ollut itsellekin semmoinen paikka, minne aina, varsinkin opiskeluaikoina, opiskelijakortilla pääsi aika edullisesti, niin saatoin mennä hengaamaan vai viettämään aikaa, istuskella siellä jonkun taulu edessä tai jossain tilasta. Monta tuntia olla vaan, että kyllä kaipaa. Nyt otan, että pääsen oman lapsosen kanssa sinne, koska tässäkin taidemuseossa Katriina Leppänen, tämä kulttuurijohtaja, sanoi, että tullaan lapset huomioimaan aivan niin kuin eri tavalla kuin aiemmin, että siellä on myös skideillekin jotain kivaa.
1: Mahtavaa. Yksi ehkä hienoimmista museoista, missä on oman jälkikasvuni kanssa käynyt, niin on tuolla Helsingissä tämä luonnontieteellinen museo, eli siellä on nämä eläimet ja dinosaurukset ja mammutit esillä.
2: Oi, siis minä en ole käynyt siellä, mutta minä halusin kyllä käydä jotenkin, ei ole kauhean pitkä aikaisesti, kun tuli katsoa tuon Jurassic Park, niin mietin, että tuosta olisi kiva sinnekin museoon katsomaan ja herätellä sitä sisäistä pientä arkeologiaa.
1: Sisäistä pientä John Hammondia siellä.
2: Welcome to the Jurassic Park.
1: Näin on. Mutta tosiaan tässä saadaan odotella vielä loppuvuosia. Ensi vuoden puolella sitten päästään.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Juhannuskarkeelot.
3: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
4: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
5: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS Sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
6: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
7: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
8: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
7: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
9: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
7: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
10: Karjalainen syke.
11: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

Siinä Mex kesähitti, uskomatonta joukkoliikenteen vangitsija. Mex.fi osoitteesta voi käydä kuuntelemassa kaikki nuo kyseiset mainoskappaleet. Ei muuta kuin kuuntelemaan ja nauttimaan vaikkapa juhannushitteinä. Vähän aiempaa hittituotantoa on tämä seuraava kappale, Jenni Vartiainen ja Lanka.

Justin Bieber ja Speed Demon. Ennen kello 16 uutisia otetaan vielä kotimaista musiikkia soimaan. Halo Helsinki ja Pulp Fiction.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntaiehtoisin 7:30. Tanssit tahdittaa 21. kesäkuuta Charlotte Saari ja Ibiskus Yhtye. Tervetuloa tanssimaan.
3: Mitä siihen oikein teet?
4: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevään huumassa tulee tilattua lisää.
3: Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
2: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita. Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
5: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Florianse, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
6: Karjalainen syke.
2: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainonta.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita. Joensuun kauppahallissa toimiva kahvila Siena Cafe on julkisessa myynnissä. Kahvila on toiminut uudessa kauppahallissa sen avaamisesta lähtien. Lehmolainen yrittäjä Sami Kallinen kertoo, ettei häneltä liikene riittävästi aikaa kahvilan kehittämiseen. Yritys voidaan myydä esimerkiksi avaimet käteen periaatteella, jolloin uusi omistaja ennättäisi mukaan torin kesäsesonkiin. 5 osa-aikaista työntekijää voivat tarvittaessa siirtyä uuden yrittäjän palvelukseen. UPM Kaukaan sellutehtaalla Lappeenrannassa alkaa pitkä tuotantoseisokki elokuun alussa. Yhtiö tiedotti asiasta tänään aamupäivällä. Loppukesän seisokki kestää 6 viikkoa ja myös Pietarsaaren tehtaalle suunnitellaan mahdollista seisokkia lokakuulle. Yhtiön mukaan toimilla sopeutetaan tehtaiden tuotantoa ja puun hankintaa kannattavuuden varmistamiseksi. Taustalla ovat sellun matala hinta ja korkeat raaka-ainekustannukset. Juuan kunta on myynyt Kivikeskuksen kiinteistön tulikivelle. Tontti ja rakennus vaihtoivat omistajaa 60 000 €. Myyntivoittoa kunta teki runsaat 2 000 €. Juuan kunnanjohtaja Henri Tanskanen pitää kustannusten loppumista tärkeämpänä kuin myyntivoittoa. Tanskasen mukaan käyttökustannukset ovat olleet jopa 100 000 € vuodessa, kun lähes tyhjää rakennusta on pidetty lämpimänä. Sitten kotimaan aiheita. Sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Erittäin runsaita sinileväesiintymiä ei kuitenkaan ole todettu. Merialueilla tilanne vaikuttaa jopa tavanomaista rauhallisemmalta. Sinilevätilannetta seurataan viikoittain noin 300 havaintopaikalla. Pohjois-Karjalassa esiintymistä on ilmoitettu ainakin Kiteellä Postinrannan uimarannalta sekä Liperissä Kirkkosalmen tuntumasta. ja lopuksi kerrotaan, että juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan. Fintraffikin tieliikennekeskuksesta arvioidaan, että ihmiset liikkuvat eniten pääkaupunkiseudulta kohti pohjoista. Vilkkaimpia tieosuuksia ovat valtatie 4 Helsingistä Jyväskylään, valtatie 5 Heinolasta Mikkeliin ja valtatie 9 Tampereelta Jyväskylään. Juhannusliikenteen odotetaan sujuvan maltillisesti. Haastetta voi tuoda sunnuntain paluuliikenne, sillä sunnuntaille on ennustettu sateista säätä.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
8: Suuressa osassa maata on tänään puutaista, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus ulottuu huomiseen iltapäivään asti. Odotettavissa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin selkeää ja enimmäkseen puutaista säätä. Aluksi itärajan tuntumassa paikoin vesisadetta, yöllä tilapäisesti monin paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on tänään 11–18 astetta. Huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin +2–+11 astetta. Viileintä on pohjoisessa. Lapissa on paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta.
9: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Suomen iltapäivä.
1: Toivottavasti tämä on sinullekin täydellinen päivä, kuten Antti Kleemolalle tuo kappale. Kello on ihan kohta 9:16. Niin sitä ollaan jo hetki hetkeltä lähempänä. Juhannuksen viettoa toivottavasti, jos oot tien päällä, matkasi on sujunut hyvin ja leppoisasti ja ei kirraa hermoja ja näin poispäin. Mari Pekkanen täällä pari tuntia kello 18 asti. Ja kuten todettu, niin juhannusaiheista musiikkia on tässä lähetyksessä. Ja biisitoiveita on soitettu tänään aika paljon ja niitä soitetaan edelleen. Jos haluat laittaa biisitoivetta tai muuten vain jotain juhannusterveistä studion, niin WhatsApp-numero 0406195939. Juhannus on myös semmoinen ajankohta, että tosi moni molskahtaa järveen tai mereen ensimmäistä kertaa suvena. Itsekään en ole käynyt vielä talviturkkia heittämässä, mutta uskoisin, että tänä iltana on sen aika. Mutta kannattaa myöskin vähän tarkkailla sitä veden laatua. Sinilevää on nimittäin havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Erittäin runsaita sinileväesiintymiä ei kuitenkaan ole todettu, mutta sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä 6 havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa, ja kesän edetessä ja vesien lämmetessä sinileväkukintojen todennäköisyys tietysti kasvaa. Lupa- ja valvontaviraston sinileväseurannan koordinaattori Vilma Eronen huomauttaa, että tilanne voi muuttua nopeastikin. Sinilevät nimittäin reagoivat herkästi ympäristöolosuhteiden muutoksiin. Ennen uimista tai vedenkäyttöä on hyvä varmistaa, ettei vedessä ole sinilevää.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Nyt vuoro on Pelle Miljoona United. Ajan halki kesäyön. Turvallista matkaa.

0: minkälainen sinileväkesä tästä sitten onkaan tulossa, mutta nyt emme keskity siihen, varsinkaan jos ei tarvitse mennä uiskentelemaan veteen, jossa sinilevää on, mutta itse asiassa oikein hyvä tuommoinen seurantatapa, jos me saan tämän nyt auki, niin vesi.fi. Siellä on vaikka minkälaista karttapalvelua ja vesitilannetietoutta ja muuta vastaavaa, niin voi käydä vähän vakoilemassa vaikkapa vesitietoutta vesi.fi osoitteessa.
1: Paikallisten puolella.
0: Tämä on Tom Grennan ja Diamond Rock.

0: päivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Karjalainen syke.
2: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
3: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
4: Otatko kahvia?
5: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi

0: kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
1: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
0: Niinkö?
1: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
0: Oho, ai keittiötukusta.
1: Niin, keittiötukusta.
0: Maikki, hyviä uutisia kulta.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

Siinä The Jacksons, Can You Feel It? Kello on 16.25 ja nyt toteutetaan seuraava biisi toive. Meille nimittäin ylpeä äiti Kiteeltä laittoi äsken viestiä. Tervehdys ja hyvää juhannuksen aaton aattoa. Jos toivebiisin saisi esittää, niin tänään ehdottomasti Korsu-orkesterin Ohi on, koska tyttäremme pääsee tänään reserviin palveltuaan 347 vuorokautta Vekaranjärven kuljetuskomppaniassa. Kyllähän me nyt tämmöisillä perusteluilla ehdottomasti toive toteutetaan. Terkkuja vaan sinne ja hyviä hetkiä sitten Ohi onin myötä, eikö näin?

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Kun puhutaan kolista, niin mieleen tulee kansallismaisemat ja karjalaisuus ja perinteet. Nyt siellä tarjoillaan Jollof Riisejä kuulla afrikkalaista musiikkia. Erkki Suutinen, tervetuloa lähetykseen mukaan. Miten ihmeessä tähän pisteeseen on päädytty?
2: No se on niin kuin varmaan aika monenlainen tarina, monimutkainen ja monipolvinen. Että mä oon hyvin paljon ollut Afrikassa ja oikeastaan mun lapsuuden kodissa oli jo hyvin paljon afrikkalaisia vaikutteita. Mun isä oli pappi ja lähetys oli edellä hyvin tärkeä. Niin silloin meillä kävi afrikkalaisia vieraita. Jotenkin mä niin kuin näin heissä semmoisen lämmön ja ilon ja tämmöisen, mikä ehkä meiltä vähän täältä puuttuu. Sitten mä oon niin kuin vuosikymmenten myötä oikeastaan käynyt. Me oltiin varmaan 84 siellä Senegalissa jo aikanaan häämatkalla ja sitten 95 ja 2 Tansania. Ja sitten vuosien saatossa on ollut siellä yhä enemmän ja enemmän nyt sitten 2019, 24, 5 vuotta Namibiassa. Mä oon nähnyt siellä siis tämän afrikkalaisen lahjakkuuden ja afrikkalaisen sen just sen, mitä mä näin lapsuuden kodissa, semmoisen lämmön ja ilon. Mutta toisaalta sitten myös sen, että se lahjakkuus on hyvin paljon niin kuin peitossa ja eikä näy meille. Ja siltä tavalla mä ajattelin, että kun meillä on tämmöinen afrokoli, joka yhdistää Afrikan ja kolin, meillä on vähän samanlaisia kuvioita myös täällä Pohjois-Karjalassa. Meillä on paljon lahjakkuutta ja esimerkiksi iloa, mutta kuitenkin se jää usein varmasti se lahjakkuus sinne piiloon. Ja silloin niin kuin Afrikalla ja kolilla on hyvin eri kokoisia, niin niillä on paljon yhteistä. Ja nyt tämä afrokoli on sellainen paikka, missä afrikkalainen ilo saisi jotenkin tuoda näkyviin sen suomalaisen onnen, jotta tätä onnellisuuden edellytykset tuoda niin kuin eläväksi. Että se afrikkalaisuus soi täällä kolilla tosi hyvin. Se sopii tänne. Ja afrokoli on semmoinen vuorovaikutus näiden kahden välillä. Se, miten se käytännössä sitten lähti liikkeelle, on, että kun mä olin siellä Afrikassa nyt sitten, tai Namibiassa 5 vuotta, niin meidän perheelle tuli 2 namibialaista nuorta miestä meidän pojiksi. Ja he opiskelivat nyt täällä toinen Kiteen evankelis kansanopistossa, toinen Itä-Suomen yliopistossa. Ja sitten meidän Antonin vaimo on Nigeriasta, niin nämä 3 afrikkalaista nyt tätä roudaa ja tekee sitten tuolla. Ja mä uskon, että heille se keskeinen asia on semmoinen nimenomaan sinne ilo, että kun sä tuut tänne, niin se iloisuus, mikä sussa on niin kuin ehkä vähän piilos, niin se saisi tulla näkyville. Että tämmöisiä asioita on tässä afrokolissa.
1: Mikä sun havainto on siitä, että kun nyt Afrikasta tullaan kolille, niin millä tavalla, minkälainen elämys se koli on?
2: Se on varmaan aika jännä. Se riippuu tietysti hyvin paljon, että milloin sä tänne tuut. Tuut sä tänne niin kuin marraskuun pimeydessä vai tuut sä niin kuin helmikuun hangilla tai näin. Mutta mä luulen, että siinä on jotain semmoista niin kuin universaalia, semmoista, joka koskettaa. Että jos mä ajattelen Namibiaa, missä on 2 järveä koko maassa, niin tuntuu, että se ei välttämättä heti toimisi. Mutta sitten me ostettiin tuossa muutama vuosi sitten juukalaisen taiteilijan tekemä semmoinen ryijy, mikä kuvaa niin kuin Pohjois-Karjalan maisema. Siinä on edes sitten vähän niin kuin peltoa ja takana on sitten niin kuin on vaaroja ja sitten on järveä. Niin sitten me Anton huomasi, että itse asiassa se voisi olla hyvin volvispeistä, että siinä tavallaan se keltainen on ensin aavikko ja sitten siinä näkyy Atlantin valtameri. Ja Lani, joka tulee sieltä volvispeistä, niin sanoi, että niin se on. Että kun hän menee tuonne esimerkiksi jäätielle, niin hän tuntee olevansa kotona, koska hän näkee sen saman avaruuden, jota hän näkee siellä, kun hän katsoo Atlantiin tuolta volvispeistä. Että se on niin kuin jännä, että meillä on paljon enemmän yhteistä kuin mitä meitä erottaa. Ja ehkä just tämmöinen niin kuin yhteisyyden ja saman kokeminen, niin se on niin kuin semmoinen hieno asia. Kaikki ne erot on sitten loppujen lopuksi aika perifeerisiä, jopa niin kuin maisemassa. Että sä näet semmoista samaa. Ja vähän eri näkökulmista ehkä, mutta se on aika yllättävä asia. Ja semmoinen toinen semmoinen hyvin erilainen esimerkki. Meillä on täällä Vaarin kalliolla semmoinen kuin Anopin parvi. Anopin parvi on semmoinen paikka, jossa Anoppi on hankala kuin tullaan tänne, hän oppi voi laittaa parvelle, jos tässä lähtiäs mukaan. Niin mä kerroin sitten mun ghanalaisille ja nigerialaisille jatko-opiskelijalle, että tuossa ylhäällä on tuo Anopin parvi, niille niinku ilmekään värähtänyt, niin mä sanoin, että onko teillä Euroopassa
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Karjalainen syke.
1: Mitä sinä oikein teet?
2: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
3: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
4: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
5: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
6: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
7: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
6: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
8: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
6: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
9: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
10: Karjalainen syke.
11: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

0: Kappale nimeltään Run. Mari Pekkanen täällä studiossa kello 18 asti. Tervehdys vaan. Ja jonkun verran on biisitoiveita toteutettu ja seuraavakin laitetaan soittoon. Ja itse asiassa tässä kohtaa pitää jo sanoa, että nyt on tullut niin paljon toiveita, että ei kannata välttämättä laittaa enää nimenomaan biisitoivetta tänne, sillä ensi tunnin aikana toteutellaan paljon juhannusaiheisia toiveita. Ja mutta ensi viikolla voidaan sitten jatkaa toiveiden tynnyrin kaivamista. Mutta täältä nostetaan seuraava toive soimaan. Tän on lähettänyt Aku Nyyssönen. Toivoisin juhannustunnelman nostatukseksi Popedan ja Mariskan Öljytyt lanteet. Ja terveisiä Saarijärvelle.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Freeman ajetaan tandemilla. Yksi biisitoive vielä ennen kello 17 uutisia toteutetaan ja tähän liittyy tarina. Eräs kuuntelija laittoi viestiä, että silloin ennen muinoin, kun oli juuri saatu ajokortti, niin pitihän sitä ajella ympäri kyliä, niin sanotusti pilistellä. Ja ei ollut kerta eikä kaksi, kun menovesi loppui autosta. Ja tämä kyseinen kappale on soinut silloin ja tässä on myös aika hyvä tarina, että mitä voi tapahtua, kun ei muista käydä tankkaamassa. Flegmaatikot, kun me kruisaillaan.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita. Joensuun kauppahallissa toimiva kahvila Siena Cafe on julkisessa myynnissä. Kahvila on toiminut uudessa kauppahallissa sen avaamisesta lähtien. Lehmolainen yrittäjä Sami Kallinen kertoo, ettei häneltä liikene riittävästi aikaa kahvilan kehittämiseen. Yritys voidaan myydä esimerkiksi avaimet käteen periaatteella, jolloin uusi omistaja ennättäisi mukaan torin kesäsesonkiin. 5 osa-aikaista työntekijää voivat tarvittaessa siirtyä uuden yrittäjän palvelukseen. UPM Kaukaan sellutehtaalla Lappeenrannassa alkaa pitkä tuotantoseisokki elokuun alussa. Yhtiö tiedotti asiasta tänään aamupäivällä. Loppukesän seisokki kestää 6 viikkoa, ja myös Pietarsaaren tehtaalle suunnitellaan mahdollista seisokkia lokakuulle. Yhtiön mukaan toimilla sopeutetaan tehtaiden tuotantoa ja puunhankintaa kannattavuuden varmistamiseksi. Taustalla ovat sellun matala hinta ja korkeat raaka-ainekustannukset. Juuan kunta on myynyt Kivikeskuksen kiinteistön tulikivelle. Tontti ja rakennus vaihtoivat omistajaa 60 000 €. Myyntivoittoa kunta teki runsaat 2 000 €. Juuan kunnanjohtaja Henri Tanskanen pitää kustannusten loppumista tärkeämpänä kuin myyntivoittoa. Tanskasen mukaan käyttökustannukset ovat olleet jopa 100 000 € vuodessa, kun lähes tyhjää rakennusta on pidetty lämpimänä. Sitten kotimaan aiheita. Sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Erittäin runsaita sinileväesiintymiä ei kuitenkaan ole todettu. Merialueilla tilanne vaikuttaa jopa tavanomaista rauhallisemmalta. Sinilevätilannetta seurataan viikoittain noin 300 havaintopaikalla. Pohjois-Karjalassa esiintymistä on ilmoitettu ainakin Kiteellä Postinrannan uimarannalta sekä Liperissä Kirkkosalmen tuntumasta. Ja lopuksi kerrotaan, että juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan. Fintrafficin tieliikennekeskuksesta arvioidaan, että ihmiset liikkuvat eniten pääkaupunkiseudulta kohti pohjoista. Vilkkaimpia tieosuuksia ovat valtatie 4 Helsingistä Jyväskylään, valtatie 5 Heinolasta Mikkeliin ja valtatie 9 Tampereelta Jyväskylään. Juhannusliikenteen odotetaan sujuvan maltillisesti. Haastetta voi tuoda sunnuntain paluuliikenne, sillä sunnuntaille on ennustettu sateista säätä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Suuressa osassa maata on tänään poutaista, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus ulottuu huomiseen iltapäivään asti. Odotettavissa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista säätä. Aluksi itärajan tuntumassa paikoin vesisadetta, yöllä tilapäisesti monin paikoin selkeämpää. Päivän ylilämpötila on tänään 11–18 astetta. Huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin +2–+11 astetta. Viileintä on pohjoisessa. Lapissa on paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.
2: Kello on ihan kohta 5:05 ja tästä käynnistellään Puolen Suomen iltapäivä viimeinen tunti. Ja nyt kuullaan se kappale, jota tänään on ehkä kaikista eniten toivottu, uskoisin näin. Nimittäin eihän se ole juhannus eikä mikään, jos ei meillä se ole juhannustanssit ja perinteisesti Juha Junnu Vatvainio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Onhan se nyt komeeta laittaa Juha Junnu Vainio juhannustanssit soimaan suoraan vuodelta 1966. Ja on muuten internetpullollaan erilaisia Vainionkin kappaleita ja löytyy semmoisia vanhoja arkistopätkiä. Toi oli hieno kappale. Juha Vat Vainio nousi 60-luvulla julkisuuteen nokkelien kuplettien ja ironisten ajankohtaisrallien tekijänä ja tulkitsijana, mutta levytysuransa aloitti vuonna 1963 ja läpi murtonsa teki pari vuotta myöhemmin tällä kyseisellä kappaleella, eli Juhannustanssit. Tervehdys studiosta, Mari Pekkanen täällä vajaan tunnin verran vielä, eli kello 18 asti, ja sitten on itsekin lähettävä tieliikenteeseen, juhannusliikenteeseen, lupaan ottaa rauhallisesti ja välttää turhia ohituksia. Sen verran on matkaa taitettavana, että ei yhdellä kahdella ohituksella ei kyllä tee yhtään mitään. Riippuu tietysti, mikä on muiden vauhti. Mutta hei, 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Ja aika juhannuspainotteista musiikkia tullaan tällä tunnilla kuulemaan, koska sellaista on toivottu tosi paljon ja milloinka niitä sitten soittaa, jos ei nimenomaan tälleen juhannusta edeltävänä torstaina. Ei niitä joululaulujakaan viitti pitkin vuotta soittaa, niin vähän sama näiden juhannuskappaleiden kanssa, että ei niitä oikein tule sit soitettuna muuta kuin ehkä tällä viikolla. Ja seuraavaksi juhannusmusiikkia kuullaan Marko Haavistolta ja Poutahaukoilta. Kappale on nimeltään Juhannusyö.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: paikallisten puolella.
1: Kun sulla ei ole laskuvarjoa ja putoat päin tuntematonta, mä otan sut kiinni. Mä otan sut kiinni.

0: maataloudesta elantonsa saaneen väestön tulevan vuoden sato sekä hedelmällisyys. Ja juhannuksen vietossa ovat eläneet kansanomaiset ja kirkolliset perinteet aika käsi kädessä ja rinnakkain. Kirkollisen perinteen mukaan juhannusta on juhlistettu Johannes Kastajan syntymäjuhlana ja juhannus on Johannes-nimen kansanomainen ääntämismuoto. Tapana oli myös käydä kirkossa juhannuspäivänä, mutta jotenkin luulen, että tuosta tavasta on sittemmin vähän lipsuttu. Itse en muista, että olen kokenut ikinä juhannuksena kirkossa. Ehkä silloin, kun oli rippikoulussa, niin olisiko silloin tullut käyty. Mutta kokon polttaminenhan on yksi iso rituaali juhannusta. Ja toi tapa liittää suomalaisen juhannuskokkoperinteen osaksi yleiseurooppalaista maanviljelyskulttuurin piirissä harjoitettua tapaa polttaa tulia. Juhannuksen lisäksi tulia on tietysti poltettu pääsiäisenä, helluntaina, vappuna ja kekrinä. Mutta tämä juhannuskokko on Suomessa elinvoimaisin ja laajimmalle levinnyt. Ainakin näin kerrotaan. Tuli on koettu puhdistavaksi ja voimalliseksi elementiksi ja kokon palamistavasta on voitu sitten ennustaa naimaonnea. Ja polton on katsottu edistävän hedelmällisyyttä sekä torjuvan pahaa. Kokkoja rakennettiin yleensä vesistöjen rannoille ja korkeille paikoille ja kokon poltto oli Suomessa alkuaan itäsuomalainen perinne, mutta nykyisinhän niitä poltetaan kautta maan. Ja sitten tämmöinen vanha kirjallinen kuvaus juhannustulien poltosta on Turun Kupittaalta vuodelta 1645. Poltetaanko teillä juhannuskokkoa tai menetkö jonnekin, jossa poltetaan? Laita WhatsAppiin viestiä 0406195939. Nyt me kuullaan Annika Pudasta ja hänen kappaleensa on juhannuslaulu.
1: Paikallisten puolella.

juhannuslaulu Annika Pudas. Kesän valoisimman yön on uskottu sisältävän erityistä kasvuvoimaa, joten keskiyön lyhimpänä hetkenä on ennen muinoin ollut tapana lukea luonnosta enteitä ja tehdä taikoja. Ja taikoja on tehty erityisesti naimaonnen, mutta myös karjaonnen, voi- ja maitoonnen ja viljaonnen varmistamiseksi. Aisa ja Kela-keinuja rakennettiin ulkorakennusten viereen ja mäille ja niissä keinuttiin aattoiltana ja keinumenoja on niin ikään selitetty riitiksi, jonka tarkoituksena oli viljan kasvun edistäminen. Naimattomat neidot nostattivat lempeään juhannussaunassa kokon yli hyppien tai ruispellossa kieriskellen. Juhannus oli vanhastaan paimentejuhla. Härät saatettiin koristella kukkaseppelein ja lampaille tarjottiin syötäväksi juhannuslehviä. Perinteisiä juhannusruokia ovat olleet erilaiset maitoruuat, juustot, pannukakut ja räiskeleet sekä kalakeitto ja tietysti myös juhannuskaljaa ja sahtia on valmistettu. Ja kahvia on juotu paikoitellen erikseen rakennetuissa lehtimajoissa. Ja sitten kun mennään vielä pohjoisemmassa meidän kuuluvuusalueesta, niin kun tiedetään, että kesällä aurinko ei laske lainkaan, niin keskiyön aurinko on ihailtu monin paikoin ja varmasti tunnetuin paikka keskiyön auringon katseluun on ollut Aavasaksan vaara, joka tuli tunnetuksi kansainvälisten tutkimusmatkailijoiden ja valtiomiesten vierailujen ansiosta jo 1700-luvulla. Ja itse asiassa löysin, tämä on Ylen elävästä arkistosta, niin löytyi semmoinen hieno arkistopätkä. Yötön yö kansallismaisemassa Graniittivuorella Tornionjoen varrella Ylitornion Aavasaksalla vuonna 1946. On hieno tunnelmapala tuo. Ja sitten varsinkin, kun tuosta tulee joka vuosi ajettua. Aina kerran kesässä, niin Aavasaksa on siinäkin mielessä tuttu läpiajopaikka. Joskus tullut myös yövyttyä siellä. Mutta kaikenlaisia perinteitä tietysti juhannukseen kuuluu ja liittyy. Ja myös ne on jotenkin aina hienoja kertoa, että mitä se on ollut silloin ennen muinoin tämänkin keskikesän juhlan viettäminen. Jatketaan Jason Derulon kappaleella Once You Want Me.

0: Karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
3: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
4: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 21. kesäkuuta Charlotte Saari ja Ibiskus Yhtye. Tervetuloa tanssimaan.
5: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2. Avoinna maanantaista perjantaihin 9–17. Tervetuloa lihaostoksille.
6: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
3: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
7: Karjalainen syke.

Helmi Marleenalta. Tuoretta musiikkia, juhannusvalssi. Tänään on ehdottomasti suosituin päivä lähteä juhannusliikenteeseen ja S-ryhmän asiakasomistajille on tehty tämmöinen kysely, että mitkä kappaleet autoissa soi juhannuksen automatkalla ja yksi nousi ylitse muiden hyvinkin selvästi. Arttu Viskari ja Mökkitie. Vastaajat mainitsevat sen useammin nimeltä kuin yhdenkään muun kappaleen ja moni täsmentää sen olevan ainoa oikea lähtöbiisi. Ja hauskaahan tässä on, että se on noussut myöskin eri sukupolvien suosikiksi. Kakkossijalle ylsi Portion Boysin ja Kake Randelinin juhannusyö. Sekin yhdistää sukupolvia. Kolmosena Popedan klassikko Kuuma kesä. Nelossijalla, uskokaa tai älkää, Mamban Vielä on kesää jäljellä ja viidentenä Kesäillan valssi. Soiko näistä biiseistä joku teidän autossa tänään? No ainakin yksi soi, jos et just nyt meinaa vaihtaa kanavaa, sillä otetaan tämä biisi, joka soi nyt suomalaisten autoissa. Eli Arttu Viskari ja Mökkitie.

Genesis, Jesus, He Knows Me soi siinä. Seuraavaksi kuullaan kappale, joka on tullut tutuksi ja joka on itse asiassa tehtykin Tosi TV:tä varten. Vain elämää -ohjelma on pyörinyt Suomessa vuodesta 2012 ja noussut aika hurjaan suosioon. Ja kävi oikein vakoilemassa tuossa, että keitä kaikkia artisteja milläkin tuotantokaudella on ollut. Ihan sillä ensimmäisellä tuotantokaudella olivat mukana Jari Sillanpää, Katri Helena, Cheek, Kaija K., Eerin, Janne Aaron ja Noiman. Ja sitten tämä kappale, joka me tullaan kuulemaan seuraavaksi, oli kolmannen tuotantokauden tuotoksia. Kolmannella tuotantokaudella oli ehkä kaikista legendaarisin kokoonpano, mitä vain elämässä Suomessa on koskaan ollut. En tiedä, onko näin, mutta ainakin sellaiseksi tätä on tituleerattu. Mukana olivat nimittäin Vesa-Matti Loiri, Jenni Vartiainen, Paula Vesala, Paula Koivuniemi, Elastinen, Samuli Edelman ja Toni Virtanen. Ja koska olemme hyvin vahvasti ja pitkällä kesässä, niin kuulemme Toni Virtasen version Paula Koivuniemen kappaleesta 100 kesää, 1000 työtä.

Aurinkolasit, kahvi mukaan ja radio täysille. Olit matkalla mökille, torille tai festareille, Puolen Suomen radio kulkee mukana koko kesän. Puolen Suomen radio. Enemmän kesässä mukana.

0: Viivi ja hyvä uskoinen. Niin se on, kuulkaa, tämän viikon osalta Puolen Suomen iltapäivät taputeltu. Nimittäin huomenna meillä on sitten aivan erilaista ohjelmaa, kuten myös lauantai, sunnuntai Akselilla. Ja on tullut aika myöskin juontajan levähtää hetki. Mä ajattelin suunnata Etelä-Karjalaan mökkimaisemiin kirkasvetisen Kivijärven rannalle. Perinteiset juhannusmenot meillä siellä, ja uskoisin, että tulee tosi tarpeeseen. Ilmatieteen laitoshan ennustaa mitä mainiointa juhannussäätä ihan ympäri Suomea, että vaikka on ollut vähän ailahtelevaista ja sateista ja melko viileääkin tämä alkuviikko, niin eihän se haittaa mitään, kun saadaan juhannuksena semmoista lepposaa hyvää säätä, eikä tarvitse välttämättä ihan koko aikaa pitää sadetakkia päällä ja kumppareita jalassa. Minun oikeastaan ainoa toivomus juhannuksen suhteen on se, että kaikki pysyisivät hengissä, ettei tule mitään turhia menehtymisiä, hukkumisia, tieliikenneonnettomuuksia, humalassa ajamisia tai semmoisia. Kyllä te tiedätte, minkälainen maine juhannuksella tuppaa olemaan sitten, kun noihin tilastoihin mennään. Joten omasta puolestani haluan toivottaa kaikille turvallista, rauhallista ja erityisesti rentouttavaa juhannusta, koska siinä kohtaa, kun se vanne ei kiristä päätä, niin elämä on huomattavasti helpompaa. Ja toivotaan, ettei vanne kiristä päätä, koska seuraava kappale vaatii semmoisen rennon letkeen asenteen. Teflon Brothers ja kalevauva.fi esittää meille kappaleen Juhannussimaa. Tämän myötä oikein mukavaa ja rauhallista, turvallista juhannusta. Jatketaan ensi maanantaina. Moi moi!
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita. Joensuun kauppahallissa toimiva kahvila Siena Cafe on julkisessa myynnissä. Kahvila on toiminut uudessa kauppahallissa sen avaamisesta lähtien. Lehmolainen yrittäjä Sami Kallinen kertoo, ettei häneltä liikene riittävästi aikaa kahvilan kehittämiseen. Yritys voidaan myydä esimerkiksi avaimet käteen periaatteella, jolloin uusi omistaja ennättäisi mukaan torin kesäsesonkiin. 5 osa-aikaista työntekijää voivat tarvittaessa siirtyä uuden yrittäjän palvelukseen. UPM Kaukaan sellutehtaalla Lappeenrannassa alkaa pitkä tuotantoseisokki elokuun alussa. Yhtiö tiedotti asiasta tänään aamupäivällä. Loppukesän seisokki kestää 6 viikkoa, ja myös Pietarsaaren tehtaalle suunnitellaan mahdollista seisokkia lokakuulle. Yhtiön mukaan toimilla sopeutetaan tehtaiden tuotantoa ja puunhankintaa kannattavuuden varmistamiseksi. Taustalla ovat sellun matala hinta ja korkeat raaka-ainekustannukset. Juuan kunta on myynyt Kivikeskuksen kiinteistön tulikivelle. Tontti ja rakennus vaihtoivat omistajaa 60 000 €. Myyntivoittoa kunta teki runsaat 2 000 €. Juuan kunnanjohtaja Henri Tanskanen pitää kustannusten loppumista tärkeämpänä kuin myyntivoittoa. Tanskasen mukaan käyttökustannukset ovat olleet jopa 100 000 € vuodessa, kun lähes tyhjää rakennusta on pidetty lämpimänä. Sitten kotimaan aiheita. Sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Erittäin runsaita sinileväesiintymiä ei kuitenkaan ole todettu. Merialueilla tilanne vaikuttaa jopa tavanomaista rauhallisemmalta. Sinilevätilannetta seurataan viikoittain noin 300 havaintopaikalla. Pohjois-Karjalassa esiintymistä on ilmoitettu ainakin Kiteellä Postinrannan uimarannalta sekä Liperissä Kirkkosalmen tuntumasta. Ja lopuksi kerrotaan, että juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan. Fintrafficin tieliikennekeskuksesta arvioidaan, että ihmiset liikkuvat eniten pääkaupunkiseudulta kohti pohjoista. Vilkkaimpia tieosuuksia ovat valtatie 4 Helsingistä Jyväskylään, valtatie 5 Heinolasta Mikkeliin ja valtatie 9 Tampereelta Jyväskylään. Juhannusliikenteen odotetaan sujuvan maltillisesti. Haastetta voi tuoda sunnuntain paluuliikenne, sillä sunnuntaille on ennustettu sateista säätä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Suuressa osassa maata on tänään puhtaista, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus ulottuu huomiseen iltapäivään asti. Odotettavissa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin selkeää ja enimmäkseen puhtaista säätä. Aluksi itärajan tuntumassa paikoin vesisadetta, yöllä tilapäisesti monin paikoin selkeämpää. Päivän ylilämpötila on tänään 11–18 astetta. Huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin +2–+11 astetta. Viileintä on pohjoisessa. Lapissa on paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta. Niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti. Niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Yrittäjäradiossa kuulet ajankohtaisia uutisia yritysmaailmasta niin Pohjois-Karjalasta kuin valtakunnallisesti. Mukana on myös paikallisia yrittäjävieraita sekä viikoittain vaihtuva teema. Yrittäjämaailmaan kanssasi sukeltaa juontaja Pinja Kuntola. Yrittäjäradio. Parittomien viikkojen torstaina kello 18 ja uusintana parillisten viikkojen maanantaina kello 10.30.
1: Moikka moi ja tervetuloa taas Yrittäjäradion pariin. Aloitetaan taas näistä ajankohtaisista uutisista ja siirretään sitten päivän vieraan pariin. Yli 22 000 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa ei ole ilmoittanut kaupparekisteriin tietoja tosiasiallisista edunsaajistaan. Ja PRH, joka siis ylläpitää kaupparekisteriä, kertoo tiedotteessaan lähettävänsä näille yrityksille kesän ja alkusyksyn aikana kehotuskirjeen. Jos edunsaajailmoitusta ei tehdä siihen määräaikaan mennessä, niin yritykselle määrätään 300 € laiminlyöntimaksu. Kannattaa siis vähän tarkkailla, että onko tullut tämmöinen kehotuskirje tässä kesällä tai tuleeko se vielä tuosta alkusyksystä. Toukokuussa konkurssiin on haettu kaikkiaan 320 yritystä Tilastokeskuksen mukaan. Toukokuussa konkurssiin haettujen yritysten määrä oli 46 vähemmän kuin vuotta aiemmin toukokuussa. Konkurssien henkilöstövaikutukset oli kuitenkin selvästi viime vuoden toukokuuta isommat. Vuoden 2026 alusta konkurssiin on haettu yrityksiä eniten muiden palveluiden toimialalta sekä rakennusalalta. No sitten etätöistä. Nimittäin etätöitä viimeisen vuoden aikana tehneistä yli puolet harkitsisi työpaikan vaihtoa, jos etätyön tekeminen ei olisi enää mahdollista. Tämä on siis Työelämä Gallupin tekemä tutkimus. Ja työpaikan vaihtamista harkitsevien osuus on kasvanut 54% viime vuoden kesäkuusta, jolloin se oli 49%. Etätyötä tehneistä 36% puolestaan kertoo työnantajansa kiristäneen etätyöpolitiikkaansa. Tuore yksinyrittäjäbarometri kertoo, miten yksinyrittäjät ansaitsee, jaksaa ja lomailee. Päätoimisista yksinyrittäjistä 34% ansaitsee alle 2000 € kuukaudessa bruttotulona, kertoo Suomen yrittäjien yksinyrittäjäbarometri. Tämä osuus on merkittävä, koska Suomessa on noin 230 000 yksinyrittäjää. Kun laskuihin mukaan otetaan osa-aikaisesti toimivat yksinyrittäjät, niin alle 2000 € tienaavien osuus nousee 40%. Pienimmät tulot on kaupan alalla ja suurimmat sitten teollisuudessa. Lomista sitten yksinyrittäjien lomien pitäminen vaihtelee tosi paljon. 19% pitää maksimissaan viikon lomaa vuodessa, kun taas 22% pitää yli 29 lomapäivää. Yli puolet yksinyrittäjistä kertoo kokeneensa jaksamishaasteita ja 35% heistä ei ole hakenut tähän mitään apua. Yksi viidestä kertoo ollensa yli 10 päivää vuodessa sairaana töissä. Ja lopuksi hallitus antoi tiistaina eduskunnalle esityksen lakimuutoksista, jotka koskee säästövapaan pitämisen ajankohtaa. Lähtökohtana olisi edelleen, että työntekijä ja työnantaja sopii tästä säästövapaan ajankohdasta, mutta jatkossa työnantaja voisi kuitenkin tietyissä tapauksissa kieltäytyä työntekijän pyynnöstä.

0: Pikiradion tämän kerran vieraana on suutari Hanna Piipponen, joka pyörittää Pikitikki-nimistä yritystä Tuupo Vaarassa. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Kerrotko ihan alkuun, että miten olet päätynyt yrittäjäksi Tuupo Vaaraan, tai että minkä takia just sinne?
1: No se on sinänsä aika pitkä tarina, että se on semmoisten sattumusten summa. Että joskus mun miehen kanssa ajeltiin ympäri Suomea ja nukuttiin tuon farmarin takapaksista ja sitten päädyttiin tännekin katselemaan, kun isä on syntynyt täällä. Ja sitten tuli ihan semmoinen siiristilähän täällä vaikka asua. Ja sitten ruvettiin katselemaan taloa ja semmoinen löydettiin. Ja sitten olin kyllä tietoinen, että täällä oli tämä Martti Koljonen, suutarimestari, tehnyt jo 54 vuotta siinä vaiheessa. Niin sitten kun muutettiin tänne, niin kävin häntä moikkaamassa, tuli hänelle harjoitteluun. Ja itse asiassa se yrittämisen ajatus ei välttämättä ollut päällimmäisenä, että en ehkä välttämättä edes halunnut yrittäjäksi. Mutta sitten kun täällä Martilla oli ja tuli sitten tämmöinen niin kuin sukupolven vaihdosajatus, niin sitten hän sanoi, että nyt tai ei koskaan.
0: Niin just.
1: Ota ohjat.
0: Ja sinä otit sitten ohjat ja siis valmistat noita perinnejalkineita ihan alusta loppuun.
1: Joo, kyllä, ihan käsityönä.
0: No mä oletan, että tämä nimi Pikitikki viittaa myöskin siihen, mistä se tulee.
1: Joo, se tulee sitä pikilangasta, eli kun me niitä jalkineita varten, jotka neulomista varten valmistan itse pikilangan. Yksitäikeisestä pellava langasta kolminkertaiseksi kertaamalla ja sitten se pietään. Eli ihan tämmöistä tervasta tislattua pikeä. Ja sillä sitten neulotaan niitä kenkiä. Että se tapahtuu ihan silleen naskalilla reikä ja sitten siihen kierretään siihen pikilankaan villisian harjas päähän, joka sitten johtaa mukavasti reikästä. Tikki kerrallaan mennään. Ikinen tikki kerralla.
0: Ei mitään koneellista työtä varsinaisesti, että ihan todellakin perinteistä käsityötä siis.
1: No se käsin neulominen ja kyllähän ne kappalet leikataan käsin ja ohennetaan käsin. Että sitten tietenkin pohjausvaiheessa on, että sitten on hieman kone, että se menisi aika haastava korkojen rakentelemiseen.

0: sun työ tavallaan keskittyy hyvinkin silleen, niin kuin yhteen asiaan, kun jotkuhan yrittää laajentaa, että tarjoaa tosi paljon erilaisia palveluita ja tuotteita, mutta sulla on aika silleen spesifit nämä, niin miten, onko se ollut ihan semmoinen valinta, että ei lähde laajentamaan?
1: No on se ollut silleen valinta, mutta sitten on tässä tehnyt semmoisia, niin kuin, no tietenkään, että jos ei kokeile, niin ei voi tietää, että on tehnyt laukkuja ja sitten jotain rusetteja ja tämmöisiä, mutta sitten aina jotenkin se asia palaa siihen, että pakko keskittyä yhteen asiaan kerrallaan, koska muuten se leviää ja sen jalkineiden tekeminen vaatii niin paljon aikaa, niin se kaikki muu on sitten taas niin siltä pois. Vaikka onhan se kiva, että on tällainen muutakin oheistuotetta siinä sitten just jossakin tapahtumissa tai sitten tässä vertaalla myymällä.
0: No onko sitten kuitenkin asiakkaita varmaan on riittänyt esille yhdellekin tuottajalle ihan hyvin?
1: No joo, siis silleen pikkuhiljaa se on lisääntynyt se määrä ja sitten, että eihän ne täällä Tuupovarossa ne asiakkaat varsinaisesti ole, että on sitten ympäri Suomen, että niin kuin verkkokaupan kautta tulee tilauksia ja sitten soitellaan ja näin, että kun niitä valmistajia ei hirveästi enää ole, kun ei enää teollisestikaan valmisteta esimerkiksi tupikkaita, niin sitten, että ne, jotka oikeasti ne tarvii ja haluaa, niin taas teistä.
0: Niin, että tavallaan ei tarvii sille hirveästi kilpailla just teollisen tuotannon kanssa, se varmaan auttaa.
1: No ei, joo. Joo.
0: Onko se sitten, sanoit, että siihen menee pitkä aika tietysti varmastikin sen niin kuin käsityön tekemiseen, niin onko se sitten, millaista se hinnoittelu?

0: että en osaa sanoa. Hirveän vaikeatahan se on ollut. Ja sitten itse tietää, että itsellä ei olisi ehkä vaihtoehtoja.
1: Niin.
0: Silleen, mutta sitten niin kuin on yrittänyt silleen arvostaa sitä omaa työtään ja että olisi jotain järkeäkin tässä yrittämisessä sitten.
1: Joo, tuntuu, että se on käsityöläisillä etenkin on just se, että tavallaan tuntuu, että pitäisi niin kuin olla, tai antaa ihmisille se mahdollisuus ostaa, että olisi niin kuin tarpeeksi edullinen, mutta sitten kuitenkin ne työtunnit on ihan älyttömät, niin vaikea tasapainotella niin siinä.
0: Ja sitten siinä tulee aina se vastaan, että koska me teen yksin kaiken, niin sitten ei ne yhdet kädet ehdi tehdä niitä hirveästi
1: niin
0: kuukaudessa esimerkiksi, että kun tämä on tosi fyysistä, niin kyllä se niin kuin ihan loppuu aina niin kuin jonkun jalkinen parin jälkeen, että sitten pakko niin kuin pitää taukoja ja keskittyä johonkin muuhun yrityksen asioihin.
1: Mm.
0: Ja tämmöiseen.

0: Oletko sitä ajatellut, millaista se yrittäminen nimenomaan Tuupovaarassa on ollut? Tietysti kun verkkokaupan kautta myy, niin se ei sinänsä niin kuin asiakkaisiin vaikuta, mutta miten se muuten yrittäjä ja paikkakuntana on ollut?
1: No, kai se jollain tavalla on aika samanlainen kuin muuallakin niin. Olisi. Mutta sitten silleen, että tänne kuitenkin tuli, niin ei oikeastaan tuntenut yhtään ketään. Mm. Ja oli niin kuin ihan uusi ihminen näille kyläläisillekin, niin sitten siinä ehkä kesti aikaa, mutta sitten loppujen lopuksi, kun miettii, niin hyvin ne on ottanut myös täällä vastaan. Niin.
0: Vaatii semmoista pientä totuttelua tietysti aina, kun on valmiiksi pienet piirit.
1: Niin, ja sitten niin kun ihmiset on tottunut siihen, että oli semmoisia aineja. Ja sitten tiettyjä semmoisia asioita, niin kun, että hänellä oli niin kun Ilomantsissa korjauspalvelu, että sieltä niin kun haettiin ja vietiin. Sitten ne yritin sitä aluksi pitää, mutta ei

0: sitten mitään, koska niin kuin ne tavallaan ne hakemisen ja siirtymisen kulut oli jo isommat kuin mitä se tuli. Että joutunut niin kuin lopettaa semmoisia, mihin on tottunut, mutta sitten kyllähän nämä ihmiset sopautuivat
1: loppuun. No,
0: että tämä ei ole sama, että tämä on eri yritys ja
1: niin.
0: Että olen minä.
1: Kyllä, ei ole täysin samat askelkuviot kuin mitä aikaisemmin. Niin. Miten sitten tavallaan niin kuin Pohjois-Karjala-alueelta niin olet saanut jotain tukea tai apuja siihen yrittämiseen?
0: No siis tosi paljon, että aluksi mä sen luotsin kautta, silloin niin kuin pääsin siihen mestarikiselle hommaan Martille. Ja sieltä me sain niin kuin tuolta Nytörin Riitalta ihan hirveästi tukea, että hän oli oikeastaan siinä alkutaipaleella niin siinä yrityksen perustamisessa tosi paljon mukana. Ja sitten, no alkuun ehkä niin kuin jotenkin jäi yksin, ettei uskaltanut niin kuin lähteä etsimään sitä apua, mutta sitten tuli just kaikkea näitä kasvuvalmennuksia ja muita tämmöisiä bisnesjoensuun kautta, että kävin kaikki digigrowt ja kaikki mahdolliset, että siitä sitten sai sitä vertaistukea ja näki niin kuin millä tavalla muilla menee ja minkälaisia ajatuksia niillä on sitä yrittämisestä ja muuta, että tavallaan pääsi siihen niin kuin hommaan kiinni. Ja sitten oli se Huippujuurella liikeideakilpailu silloin 2003.
1: Joo.
0: Ja joo, niin silloin me sen voitin, niin sitten siitä me sain sen Bisnesjoensuun apua. No kuitenkin vuodeksi sai sieltä sitten apuja. Tähän ei enää ole sitä samaa palvelua,

0: että jos joku olisi just perustamassa yritystä tai olisi aloittava yrittäjä, niin etenkin käsityöläinen, niin olisiko sulla sitten jotain vinkkejä, että miten siitä alusta pääsee eteenpäin?
1: No just sitä, että ei jää niin kuin yksin sen asian kanssa, että rohkeasti niin kuin ottaa niin kuin apua vastaan ja pyytää sitä apua, koska sitä on tosi paljon tarjolla monenlaisissa niin kuin kanavissa. Ja että ehkä semmoinen just se verkostoituminen, että sitten se on niin kuin henkisestikin silleen helpompaa, kun ei ole ihan yksin. Ja muutenkin silleen olla rohkea.
0: Kyllä, ja sitten verkosto ympärille.
1: Niin, ja sitten asiat kuitenkin silleen vaatii aikaa, että ne niin kuin järjestyy ja että tulee silleen sitä nimeä ja ihmiset oppii tuntemaan sitä ja muuta, että se ei tapahdu hetkessä, että on niin kuin kärsivällinen sen.
0: Onko sulla sitten jotain tulevaisuuden suunnitelmia Pikitikille vai jatkatko ihan tällä niin kuin samalla hyväksi havaitulla meningillä?
1: No tässä nyt saa nähdä, että miten on sitten, kun henkilökohtaisella apurahalla työskentelen, niin sitten on näitä näyttelyitä tulossa, että sinne me teen sitä omaa Pikitikki-mallistoa tai jatkan, että onhan mulla tässäkin jo se edellinen, että katsotaan, miten se otetaan vastaan.
2: Yrittäjäradiossa kuulet ajankohtaisia uutisia yritysmaailmasta niin Pohjois-Karjalasta kuin valtakunnallisesti. Mukana on myös paikallisia yrittäjävieraita sekä viikoittain vaihtuva teema. Yrittäjämaailmaan kanssasi sukeltaa juontaja Pinja Kuntola. Yrittäjäradio. Parittomien viikkojen torstaina kello 18 ja uusintana parillisten viikkojen maanantaina kello 10.30.
3: Karjalainen syke.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
5: Uhkailu. Alistaminen.
6: Vaino. Pakottaminen.
7: Laiminlyönti.
8: Seksuaaliväkivalta.
9: Kontrollointi.
10: Halveksunta.
11: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
12: Karjalainen syke.

0: syke.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
3: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuhlokompassi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Karjalainen syke.
9: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin, ei oltu niin.

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

laiturilla laivaa odottaa, ajatella hyvä voittaa.

aikaa, joka hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen, tartun hetkiin.

0: karjalainen syke.
1: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
2: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: ihmisen syke.
1: Uhkailu. Alistaminen.
2: Vaino.
3: Pakottaminen.
4: Laiminlyönti.
5: Seksuaaliväkivalta.
6: Kontrollointi. Halveksunta.
7: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
8: Juhannuskarkeelot.
9: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot.
10: Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
11: Karjalainen syke.
12: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Uhkailu.
2: Alistaminen.
3: Vaino.
4: Pakottaminen.
5: Laiminlyönti.
6: Seksuaaliväkivalta.
7: Kontrollointi.
8: Halveksunta.
9: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon juonut vain 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
15: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
14: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
16: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
15: se kuulosta ulkomainonta.
14: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
7: Karjalainen syke.
17: Karjalainen syke.
18: Paikallisten puolella.

kasvatettiin, katseen kylmin koulutettiin. Mut ei ne paremmasta tiennyt.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Sylvia's mother says, please don't say nothing.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.